0: Радио Витоша.
1: Четвъртък сутрин в Тройка на разсъмване ще си поговорим за постоянния диалог, който водим с родителите си, в който като че ли все пропускаме нещо.
2: Дали се ядосвате от начина, по който сте обяснили себе си и след това сте останали неразбрани? Или пък от думи, които все още не събирате кураж да изречете? Имате ли прекалено голям респект към родителите си? Или пък по-скоро се стараете да не ги нараните и преживявате повечето от нещата помежду ви вътре в себе си?
1: Съжалявате ли, че не сте провели важният за вас разговор, когато е трябвало, а сега и да го проведете вече няма смисъл?
2: Успяхте ли да постигнете точно тази близост, от която имахте потребност през годините, от манички до големи хора?
1: Питаме ви, какво не успяхте да си кажете с родителите си, а ви се иска да проведете като разговор? Това как наистина се чувствах като дете, за някои моменти, в които воювахме и ми беше тежко, или кой съм аз и какво наистина искам от живота си?
2: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша. Тройка на разсъмване.
1: И ви очакваме точно в 6.
2: В светлината на утро.

0: утро, трека на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Вита ще събуждане. Четвъртък, 16 юли. Аман, той има рожден ден. И докато посрещаме един празничен за нас ден в тройката, питаме какво не успяхте да си кажете с родителите си, а ви се иска да проведете като разговор. Това как наистина се чувствах като дете, за някои моменти, в които воювахме и ми беше тежко, или кой съм аз и какво наистина искам от живота си. Дали все още не сте успели да съберете смелост точно за тази близост, от която имате нужда с майка си и баща си? Успяхте ли все пак да изградите и да минете през някои разговори, които ви се струват важни, и какво озрява на преден план?
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
1: На разсъмване!
3: Човек обикновено минава през няколко етапа. В

0: епохата на съзряването, когато общо взето воюва с абсолютно всички авторитети. Най-близки авторитет, това са родителите. Всеки е минал през това да е, грубо казано, на нож с нещата, които му налагат. След това обаче поумнява и стигаме до една много интересна възраст, когато едновременно сме деца и родители. И тогава вече започваме да си даваме сметка какво сме постигнали до сега и дали сме успяли да се разберем с родителите си, дали те са били прави или пък аз съм бил прав за моята си истина. И точно тук, може би, идва момента, когато се сещаме, че е трябвало да проведем един разговор, например за това как искаме да израснем, какви да бъдем в бъдеще. Не цигулар, примерно, сладкар. Или пък такива от този тип. Защо са били против дадения ни брак? Или пък най-различни такива неща, за които не сме събрали смелост, нали, да кажем, бе, това съм аз и това искам.
1: Хората всъщност са на различен етап от живота си. Някои са по-млади, други са по-възрастни. Някои имат много-много време пред себе си за всички разговори с родителите. Дали ще успеем да спазим клишето, вървейки през годините, че все по-добре разбираме родителите си, когато самите ние ставаме все по-възрастни хора и минаваме през онези периоди, в които сме на тяхната възраст, когато сме били на нож с тях някога преди време. Дали наистина трябва да влезем буквално в обувките на родителите си, за да ги разберем? Най-важно ли остава кой е бил прав цялата история или е много по-важно да се разберем защо така се е получило и защо такива са били реакциите? Намирате ли пътя едни към други все по-лесно или точно сега сте в малко по-конфликтен период? Очакваме да споделите в Тройка на разсъмване.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Днес отваряме вратата на дома, за да разберем как се разбираме с майка си и баща си. Дали когато сме по-малки, винаги е уютно и защитено, дали израствайки започваме да усещаме някакво неразбиране, дали с течение на времето, когато самите ние стигаме до тяхната възраст, започваме да ги разбираме по-добре, прощаваме ли неща, за които сме усещали болка, точно защото ги разбираме, и всъщност какво не успяхте да си кажете с родителите си, а ви се иска да проведете като разговор.
1: Дали успяваме да правим разлика между родители и приятели? От една страна е много хубаво в семейството да има един такъв тип приятелски отношения, само че винаги все пак, когато станем родители, си даваме сметка, че освен приятели, те не са ни приятелите от компанията, защото все пак носят и отговорност за нашия живот и развитие.
0: Митович, то точно става ясно кога ставаш приятел с родителите си, когато станеш достатъчно голям човек, за да можеш да носиш отговорност за собствения си живот, не се налага да те държат под крилото си, не се налага да те възпитават, въпреки че колкото и да не си го признаваме и в някакви по-възрастни години, винаги са ти някакъв коректив и го търсим по рефлекс, както е било цял живот. А така че в момента, в който се усетиш по-стабилен и самостоятелен, приятелството идва от само себе си. Примерно на мен в момента ми е супер яко.
1: На мен ми беше най-яко, когато с баща ми за пръв път седнахме и спихме по една бира заедно.
0: Дали така си представяте разбирателството помежду си? Има ли крехки теми, които от деликатност не желаете да засягате? Дали щадите себе си или пък родителите си? Може да споделите в Трайка на разсъмване.

0: Добро утро, тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Вито ще събуждане днес и проверяваме дали най-важното е кой е прав в ситуацията или по-скоро да разберем кой как се чувства и защо така е реагирал и така мисли. Днес питаме какво не успяхте да си кажете с родителите си, а ви се иска да проведете като разговор. Това как наистина се чувствах като дете, за някои моменти, в които воювахме и ми беше тежко, или кой съм аз и какво наистина искам от живота си.
1: На всяка манджа,
2: тройка на разсъмване.
0: Дали дори в пределна възраст, последното да успеем да обясним собствената си личност на родителите е непостижимо за някои. Някои им стигат нормална близост и успяват, други обаче запазват дистанция поради една или друга причина и това по някакъв начин им горчи като отчуждение. Може да ни звъннете на 087-850-1000, да пишете във Viber или пък на страницата ни в Facebook. Успявате ли да намерите достатъчно добро разбирателство или има някои теми, които знаете, че са болезнени, и не ги повдигате не за да не стане скандал, а просто защото сте разбрали, че може би няма смисъл.
3: А може би пък, независимо от това, че е минало времето, когато е трябвало да проведете важния за вас разговор, хубаво е да го изчистите във времето и да гледате напред, защото теми табу наистина съществуват докато сте деца, но когато станете възрастни и вие и родителите ви, то тогава бихте наистина да изясните някои неща, които може би вие не сте разбрали на времето или пък родителите ви не са разбрали. Има ги и двата варианта.
0: То зависи от реакцията на човека, защото има родители, които са по-докачливи и запазват йерархията и решават, изместват фокуса, изместват самата тема, не желаят да говорят, защото видимо им е неприятно и така от възпитание изчакват да минат няколко реплики и отново прекъсват разговора и темата. А може би защото не си даваме сметка, че това не е само докачливост на характера, а и самите ни родители, колкото и възрастни да са станали, като че ли си дават сметка за някакви отминали събития и се чувстват отговорни, боли ги, че е възможно да не са били достатъчно на линия и затова не им се говори.
3: А понякога просто не обръщат неща на думи или постъпки, които ние помним цял живот, а за тях са минали просто и така.
0: Дали някои разговори звучат на родителите ви като един обвинителен акт или си имате работа с наистина разбрани хора, които все пак искат душата ви да се чувства добре? Колко голямо дете сте в момента и има ли все още теми и разговори, които не сте успели да проведете с родителите си? Очакваме ви в тройка на разсъмване.

0: От студиото на Радио Витоша. Новините.
1: България подписа Киевската декларация заедно с още 9 държави партньори след петата среща на върха Украина и Югоизточна Европа. Документът потвърждава подкрепата за устойчивостта, силата и смелостта на украинския народ, защитата на неговата национална идентичност, свобода и бъдеще срещу руската агресия. В него се заявява още, че не може да има траен мир, сигурност, стабилност и просперитет в Европа без суверенна и независима Украина. От името на България Киевската декларация беше подписан от министъра на външните работи Велислава Петрова в присъствието на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Документът беше подписан още от президента на Украина Володимир Зеленски, президентите на Албания,

0: Гърция, Молдова и Румъния. Министър-председателите на Хърватия и Словения, както и представители на Република Северна Македония и Черна гора. Държавите, подписали декларацията, призовават и за засилване на санкциите срещу Руската федерация и нейната военна икономика. Украинската столица Киев отново е подложена на масирана руска атака с балистични ракети в първите часове на днешния ден, обяви кметът на града Виталий Кличко. Ударена е складова база в западен квартал, като отломки от дронове са паднали на отсрещния бряг на река Днепър. Според информация на украинските военно-въздушни сили, към Киев идват още руски ракети. В същото време Харков, вторият по големина град в Украина, е обект на руски атаки с дронове, съобщи кметът Игор Терехов. По думите му са нанесени удари в най-малко три квартала. Властите в испанската автономна област Арагон евакуираха 400 души заради горски пожар в провинция Сарагоса. През последните 20 дни в областта са избухнали 7 пожара. Евакуирани са обитателите на два дома за възрастни хора, които са преместени в друго заведение в столицата на Арагон. Властите организираха пункт за настаняване на изведените от домовете им хора. Според първоначалните оценки, пожарът е засегнал приблизително 200 хектара. От началото на годината в Испания са регистрирани 320 пожара, близо 3 пъти повече спрямо 2025-та. Изгорелите горски площи възлизат на близо 62 000 хектара, повече от 2 пъти спрямо същия период на миналата година. Съединените щати разшириха санкциите срещу петролния сектор на Иран, като насочиха нови мерки срещу мрежата на петролния магнат Мохамад Хосейн Шамхани. Американското министерство на финансите е замразило и 130 милиона долара, съхранявани в дигитални портфели, свързани с Централната банка на Иран. Новите санкции са насочени срещу над 50 физически лица, компании и плавателни съдове, за които се твърди, че са подпомагали иранските власти да реализират приходи. Мохамад Хосейн Шамхани е син на високопоставения служител по сигурността Али Шамхани, съветник на бившият върховен лидер на Иран Али Хаменей. И двамата бяха убити на 28 февруари, в първия ден от войната в Близкия изток. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Националният ни отбор по волейбол мъже загуби от Полша с 0 на 3 гейма в първия си матч от третата седмица на Лигата на нациите, играм в Чикаго. Съперникът превъзхождаше играчите на Джан Лоренцо Бленджини във всички елементи. Матчът започна с точка за България след грешка на Вилфредо Леон от атака. Първата успешна българска блокада направи 3 на 1, но Полша направи серия, за да обърне с 5 на 3. След това диктуваше играта и спечели първата част с 25 на 19. В началото на втората част българите тръгнаха с 3 на 1 след аз на Симеон Николов от сервис. Томаш Форнал направи последната точка за 25 на 17. Александър Николов реализира първата точка за България в третата част, въпреки тройната блокада срещу него. Аз на Спаруха Спарухов даде аванс на българите за 4 на 3. Мартин Атанасов бе хванат от блокада при атака за крайното 17 на 25 за Полша. Българският тим почива днес, в петък срещу събота в полунощ, следващия мач срещу отбора на Китай. България вече е с 5 победи и 4 загуби. Били с 14 точки, е на 8 място в класирането на Лигата на нациите, като първите 7 състава ще се класират за финалния турнир.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето ще бъде предимно слънчево над североизточна България, около и след обяд и над останалата част от страната. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 32. По Черноморието между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е от 22 до 24 градуса. Времени увеличения на облачността по крайбрежието ще има след обяд и на места ще превали и прегърми. В планините също преди обяд ще бъде предимно слънчево. След това на много места ще има грамотевична дейност и краткотрайни валежи, по-интензивни в Рило-Родопската област. От 7 до 15 часа за премахване на крайпътна растителност временно се променя организацията на движение в два участъка на автомагистрала Тракия в област Стара Загора. Дейностите се изпълняват в отсечките между 161 и 163 км и от 158 до 160 км в пътното в посока София. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава в активната. Шофирайте внимателно в участъците.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

Добро утро, трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Вето 6.7.15 е ново утро. Ей, докато си казваме здрасти в четвъртък на 16 юли, ви очакваме на страницата ни във Фейсбук, във Вайбър канала ни трайка на разсъмване или директно в ефир на 08 7.

0: Дома съм 50 хиляда. Тази сутрин питаме какво не успяхте да си кажете с родителите си, а ви се иска да проведете като разговор. Това как наистина се чувствах като дете, за някои моменти, в които воювахме и ми беше тежко, или кой съм аз и какво наистина искам от живота си, дали им събираме смелост, доколко сме тактични, или пък става дума за чувства, които не искаме да нараняваме. За това ще си говорим тази сутрин, а първо проверяваме какво казват звездите. Овни, каквото и да се случва днес, разчитайте на умението си да говорите и да убеждавате. Комуникацията с околните ще бъде особено приятна. Покани за социални събития няма да ви липсват. Нищо чудно да ви търсят по-често от обикновено.
1: Тълци, да си знаете, че любовта ви днес има нужда от малко търпение. Партньорът не ви игнорира, просто е зает със собствените си мисли. Има и такива моменти. Оставете го да си ги намисли и след това да знаете, че ще се радвате отново на любовта му.
0: Близнаци, днес заложете на съвместните инициативи, както за дейности в свободното време, така и за служебни проекти. Колкото повече компромиси и колкото по-добре се разбирате с хората около вас, толкова по-стабилно ще се развива всичко в бъдеще.
1: Раци, сърцето ви е тежко от неизказани думи към любимия човек. Кажете му ги да ви олекне. Днес е точният момент да го направите, преди да са се превърнали в непреодолима стена. Иначе да си знаете, че на работното ви място някой ви наблюдава отстрани и преценява дали да ви даде шанс. Работете така, сякаш винаги ви гледат и ще имате успех.
0: Лъвове, очаква ви един уравновесен ден, без пламъци. Ще бъдете в приповдигнато настроение, ще привличате вниманието на околните и ще общувате с лекота, а ако трябва да подписвате договор или да поемете някакъв делови ангажимент, направете го отново спокойно, условията ще са във ваша полза.
1: Звездите съветват девите днес да се вгледат внимателно в партньора си и да забележат добрите неща в него. А на работното ви място деви ще ви възложат задача, която не е ваша, но за сметка на това пък ще се справите блестящо. Приемете я като предизвикателство, а не като наказание. Ще имате финансови облаги от това.
0: Везни, днес общуването с хората около вас ще бъде доста активно, но за съжаление има известен риск да се породи неразбирателство. Ако не сте сигурни за нещо, по-добре питайте, вместо да си правите сами изводите. Бъдете по-внимателни при пътуване, възможни са изненади.
1: На скорпионите интуицията в любовта е по-силна от логиката днес. Доверете й се, дори да не можете да обясните защо. А иначе на работното ми място някой говори зад гърба ви, вие си го знаете, но не се намесвайте, истината рано или късно ще излезе сама. Концентрирайте се върху задачите си и не се разсейвайте.
0: Стрелци, днес не бягайте от разговор, който бихте искали да проведете, само защото си мислите, че диалогът ще е труден, ще се скарате, ще се случи нещо ужасно. Да, вероятно няма да е лесно, но точно днес има шанс да изясните някои неща и в крайна сметка да се разберете с въпросния човек.
1: Козирози, в любовта сте прекалено сериозни. Позволете си едно малко лекомислие, една малка лудост. Партньорът ще ви погледне с други очи, а иначе на работното ви място ви очаква дълъг списък с задачи, но краят му се вижда. Разпределете ги разумно и не се пренатоварвайте.
0: Водолеи, днес желанието ви за изява ще е много по-силно и по всяка вероятност ще успеете да постигнете каквото искате, без значение дали изнасяте презентация в бизнес среда или пък искате да омаете някого с чара си, а ако сте човек на изкуството, покажете какво сте сътворили, ще си намерите последователи.
1: Риби, сърцето ви е отворено днес, но внимавайте кой влиза в него. Не всеки, който ви казва мили думи, мисли искрено. На работата ще ви бъде трудно да се концентрирате, мислите ви бягат надалеч. Направете си кратка почивка, след това продължете.
0: 087-8-50-1000 е телефона. Очакваме ви и тази сутрин. А тази сутрин питаме какво не успяхте да си кажете с родителите си, а ви се иска да проведете като разговор. На страницата ни е в Фейсбук. Мария ни е писала: истината е различна за всеки. Не ме интересува тяхната истина и тяхното мнение. Мисля, че съм излязла от пубертета. Колкото до това, дали искам да им споделя как съм се чувствала като малка, не мисля, че ги интересува. В крайна сметка, отчовечаването ми се е получило. Пътят никога не е гладък и така трябва. Ами, може би, Мария, затова задавахме и този въпрос, за да видим дали можем да пуснем някакви болки, ако нещо останало като огорчение.
1: Искаме или не, родителите ни формират като личности. Те бележат целия ни живот. Знаем, че първите години, а пък и последващите, когато сме пряко зависими от родителите си, се запечатват трайно в съзнанието ни и рано или късно изникват едни въпроси, на които не можем да си отговорим. Искаме да ги зададем, обаче понякога просто или нямаме

0: тази възможност чисто физически. И това е тема, по която никога не се е говорило в семейството, така че...
1: Точно защото сме различни, да. Това, което споменава Мария, всеки приема нещата по различен начин и може би ти се иска да изговориш нещо, защото в теб е останало различно усещане. Сега тя пише, че за това как се е чувствала като дете, че сигурно не ги интересува. Аз си мисля друго все пак. Да, ясно е, че става дума за различни хора, но си мисля, че повечето родители не, че не ги интересува, но не им се иска, може би, или пък не им стиска винаги да чуят, защото ги е страх и защото не могат да върнат лентата. Те са дали каквото са могли в конкретния момент, както са го чувствали.
0: И затова се изиска сила, когато си родител, да отговориш откровено с детето си, когато стане възрастен и да каже: извинявай, сгреших.
1: 087-8-50-1000 е телефона, на който може да звъннете сега. Майки и бащи, деца, можете да се включите по темата. Това е тройка на разсъмване. След малко чуваме и трафика по Витоша.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
7: Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътладжани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.
8: От 7 до 15 часа за премахване на крипът на растителност. Временно се променя организацията на движение в 2 участъка на автомагистрала Тракия в област Стара Загора. Дейностите се изпълняват в отсечките между 161 и 163 км и от 158 до 160 км в платното в посока София. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава в активната. Шофирайте внимателно в участъците.
9: Витуша, Витуша. Топ 20.
10: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
11: И най-излучваните хитове.
9: Витуша, топ 20.
10: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
11: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
10: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
9: Витуша.

0: На сутрешното шоу на Радио Ветоша с Помарина на Поли Генова и утрото на четвъртъка с дата 16 юли. Време е за събуждане заедно и честит рожден ден, Кирче. Голям да пораснеш.
1: Стига толкова, достатъчно съм пораснал, но благодаря от сърце на абсолютно всички, които ме поздравиха още от рано сутринта.
0: Ако искате да видите рождения ден на Кирато, може да го направите и през веб-камерата на сайта ни radioveta.com. Там може да гледате и слушате в реално време. Иначе темата тази сутрин е какво не успяхте да си кажете с родителите си, а ви се иска да проведете като разговор. Във Viber МГ ни е писала: здравейте, вече съм жена, на 27 години съм. Самата аз вече съм родител на две деца, но все още има неща от детството, които ми тъжат. Живеех основно с майка си, която в годините май никога не ми каза, че ме обича и не ме прегърна. Подхождаше диктаторски в родителството си, вероятно защото беше и майка и баща. Постоянно подценяване на възможностите ми, повтаряне, че няма да се справя и така нататък, определено очевидно ми е повлияло като стимул под някаква форма, но от призмата на детето и сякаш не мога да и простя, а и не успявам да говоря и до ден днешен с нея за това.
1: Много е трудно, защото начина на възпитание, който сме наследили от собствените си родители, те на свой ред от собствените си родители, понякога се опира до това. Знаеш, много често сме го коментирали, дете се целува само когато спи.
0: О, това е много кофти, да, точно. Обаче пък ние всеки, когато ние пък ставаме родители, сме си запомнили тези неща и решаваме кое от тях не искаме да повторим. Нали, знаем защо са го правили, ако нещо е в този стил, обаче не го правим самите ние.
1: Детето, особено когато е малко, отчаяно се нуждае от това родителя да му показва обичта си всеки ден. И ако не му го казваш, след време то си остава една травма за цял живот.
0: 0878-50000 е телефона. Дали постоянно казвахте на детето си, че не може да се справи с нищо? Или пък на вас са го казвали? Или точно обратното? Постоянно ви повтаряха, че сте разкош, че сте супер гениален и затова сега ви мързи. Събуждаме се. Пишете ни на страницата във Facebook и след малко започва роден и късмет по Витоша.

0: Добре утро, трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Ветоше. Играта започва първо тегляне и ви очакват пари сега. Ако искате да участвате, бързо звънете на 087850000, а условието е да сте родени през октомври.
1: Заповядайте, имате голям шанс, защото по това време много будни няма, или поне така си мислим. Но ако сте родени през октомври, вдигнем точно на вас, тогава вече започват хубавите неща, като за начало ви теглим една година и ако е годината на вашето раждане, вече имате 50. Евро.
0: 50 евро получавате, ако изтеглим само годината на раждането ви или само датата на рождения ви ден, ако съвпадне всичко, месец, година и дата и сме си казали здрасти, печелите 2500. Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
2: Велина Минкова.
0: А, Велина?
2: Много се радвам, че се свързах с вас, така сутрин ви слушам. И много съм щастлива.
1: И ние се радваме да те чуем, Велина.
0: Но ти благодарим. Откъде ни звъниш?
2: От Габрово.
0: А някъде в движение ли си вече, или?
2: Да, пътувам за работа.
0: Супер.
2: В момента.
0: До сега чували ли сме се?
2: Не, не сме се чували.
0: Супер, много се радваме. Прегръщаме те от не знам колко стотин километра. А да, не е малко. Но първо да питаме, през октомври си родена, нали?
2: Да, през октомври.
0: Теглим ти годината. И ти се падна?
1: Велина, 1996.
2: Не, доста по-рано.
0: Добре, да си родена на 8 октомври?
2: Не, на 16 съм родена.
1: Да. Много хубав ден да ти пожелавам и да се чуем.
2: Благодаря,
1: пак, разбира се.
2: Факта, че се свързах с вас, много ме радва. Пожелавам

0: Добро утро, Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. 14 минути остават до 8 сутринта. Събуждане заедно. А в София температурата вече е 20 градуса. В Пловдив, във Варна и в Бургас 23 градуса до този час. В Несебър също 23 градуса. В Созопол 23, ако ви влече към морето. В Кричим, например, ако ви харесват Родопите и Язовира, 22 градуса в момента. В Кърджали 21. Добре дошли в Трайката. 0878 50 000 е телефона, на който ви очакваме и днес. Говорим си за онези отношения, които са вечни, независимо от това дали сме си ги поискали и какво смятаме, доколко сме удовлетворени от общуването с родителите си във времето. Как се справите обаче с тази вечност? Дали, за да простите нещо, което може да ви е наранило, трябва да разберете родителите си, или не е нужно и да си прощавате, достатъчно да се обичате? Какво не успяхте да си кажете, а ви се иска да проведете като разговор? Това е как наистина се чувствах като дете, за някои моменти, в които воювахме и ми беше тежко, или кой съм аз и какво наистина искам от живота си?
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Случвало ли ви се като възрастен човек, когато изречете нещо и изведнъж да се усетите, това го казваше баща ми, примерно, или това го казваше майка ми? Има и друг момент обаче, когато тръгнем самостоятелно по пътя си и се сблъскаме с някакви проблеми и трудности и си казваме, това защо не ми го казаха, че ще се случва така?
0: После се усещаш, че има някакви изпуснати реплики, може би нещо са се опитвали, но са преценили, че не стига до теб ли, да знам.
2: Така че, независимо от всичко, което се е случило помежду ни с родителите, ние трябва да знаем, че до голяма степен те са в нас. И Владимир Йосифов ни пише това. Трябваше да ми покажат слабостите си. Те се наследяват и е по-лесно да се контролират, ако знаеш какви капчици кръв има в теб. Направих много, но употребих много сили и време, продължава той. Пример. Баща ми се оказа супер избухлив. Няколко пъти удрях идиоти, преди да осъзная какво правя. Толкова е бързо. Първо удрях, после осъзнавах. Прочетох един вагон книги, продължава той. Забавих сърдечния си ритъм и дишането. Победих, но загубих много време.
0: Майка ми се оказа много добричка, пише. Да, но соца не беше подходящо място за добрички. За няколко години изградих друг човек. Недобър. Не правих лошо на никого, но и не давах на гадини да ме доближават. Преди да умре, майка ми ми написала писмо. Едвам се четеше, беше много болна. Заклеваше ме да се грижа за детето й. Брат ми. Владимир пояснява. 8 години по-голям от мен. Леле, какво са си мислили за мен? 9 години се грижих за него, Бог ми е свидетел, родителите са герои. Може би малко повече да четат, за да не правят някои грешки, поздрави. А и всяка семейна история е различна. Сега той спомена, че 9 години се е грижил за брат си. Не знаем дали става дума за здравословна ситуация. Но да, понякога родителите, ако имат повече от едно дете, виждат в едното дете повече сила, така че когато ги няма, да закриля другото, ако се налага.
2: Това е много голяма грешка.
0: Много, да вменяваш родителски функции. Точно.
2: И лишаваш по този начин едното си дете от детство.
0: Това е Трайка на разсъмване.
3: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
4: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
3: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
4: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
3: Доверието е от вас.
4: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
3: Но.
5: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Етел.

0: TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети etel.bg.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
6: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
7: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: On Clinic. С грижа за вас.
8: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи скреч карта с всеки билет или меню от бара и открий някоя от над 190 000 награди. Билети за кино, пуканки, начос, освежаващи напитки, продукти Coco Solis, спа уикенди, кафе машина Лаваца, Сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша, четвъртък е четвъртък днес. А Ваня току-що ни е писала: Трайка, каква тегава тема сте подхванали тази сутрин? Наистина просто. Заповядай, това е Витоша.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Продължават масираните проверки на тежките камиони в цялата страна. Засиленият контрол беше разпореден от главният секретар на МВР Любомир Ников след поредицата от тежки катастрофи с тирове. Екипи на полицията и Изпълнителна агенция Автомобилна администрация следят за техническата изправност на камионите, спазването на правилата за движение и документите на водачите. Акцията е насочена основно към превозни

0: Траства с маса над 3,5 тона, като фокусът е върху камионите над 12 тона. Предстои Народното събрание да разгледа на първо четене 6-та законопроекта за изменение и допълнение на изборния кодекс, внесени от различни парламентарни групи и депутати. Обща е идеята машинното гласуване да стане основен или единствен начин за упражняване на вота. Сред останалите предложения са отпадането на изискването за уседналост при местни избори и избори за Европейски парламент, промени в състава и правомощията на Централната избирателна комисия, въвеждането на видеонаблюдение на отделни етапи от изборния процес, използването на устройства за сканиране на лични документи при идентификация на избирателите. Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова поиска уволнението на апелативния прокурор на Пловдив Тихомир Стоев. Стефанова е внесла предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу Стоев в прокурорската колегия с мотив серия от нарушения на кодекса на етичното поведение на българските прокурори и следователи. Предложението е във връзка с сигнал на министъра на правосъдието от края на април за оказан натиск от Тихомир Стоев върху виш полицейски служител. Върховният административен съд потвърди решението на Ямболският административен съд, с което е отменено решението на Общинския съвет за разширяване на обхвата на синята зона в Ямбол. Решението на съда е окончателно. Ако Общинската администрация и Общинския съвет решат отново да предложат промени в обхвата на зоната за платено паркиране в Ямбол, това следва да стане при спазване на процедурата за нормативните актове, проект, мотиви, обществено обсъждане и ясна графична част. Водата в Мъглиж продължава да е негодна за пиене и приготвяне на храна заради повреда в дозиращо устройство, което извършва дезинфекцията и съобщават от Общинската администрация. Проблемът възникна в понеделник, след като регионалната здравна инспекция установи отклонения в нормите по микробиологични показатели на питейната вода. От РЗИ и Стара Загора съобщиха, че са взели повторни проби за анализ, като се очаква резултатите от тях да бъдат готови в рамките на 2 до 3 дни. От ВИК уведомиха, че ново дозиращо устройство вече е поръчено и веднага след доставката му ще започне монтажът. От община Мъглиж посочва, че се очаква следващите няколко дни да бъде възстановен нормалният процес на дезинфекция на питейната вода. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
0: Световният шампион Аржентина ще защитава титлата си на финала на Мондиала в Северна Америка срещу Испания, след като в много драматичен полуфинал успя да стигне до обрат и победа с 2-1 над Англия. След първо полувреме с брутална игра с много нарушения, но без нито един точен удар, двата отбора сътвориха истинско футболно зрелище след почивката. Антони Гордън даде преднина на Англия в 55-та минута с първия точен удар на трителът в мача. След това обаче Аржентина взе изцяло инициативата, а Англия се прибра в защита. Селекционерът на тима Томас Тухел направи редица дефанзивни смени с цел да пази резултата. Джордан Пикфорд се отличи със страхотни спасявания, удар на МакАлистър срещна градата. Аржентина заслужено изравни в 85-та минута след удар на Енцо Фернандес. След това нов удар на МакАлистър срещна градата, но във втората минута на добавеното време златната резерва Лаутар Мартинес донесе пълния обрат. Лионел Меси този път не се разписа, но отново без основен принос, след като направи и двете асистенции за попаданията на Аржентина.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Времето ще бъде предимно слънчево над североизточна България, около и след обяд и над останалата част от страната. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 32. По Черноморието между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е от 22 до 24 градуса. Времени увеличения на облачността по крайбрежието ще има след обяд и на места ще превали и прегърми. В планините също преди обяд ще бъде предимно слънчево. След това на много места ще има грамотевична дейност и краткотрайни валежи, по-интензивни в Рило-Родопската област. Трафикът по второкласния път с Фогия Елисейна в района на село Плетния при 29-я километър се осъществява двупосочно в една лента. Временната организация на движение в 400-метровият участък е за заснемане на скален откос за проектиране на укрепителни конструкции във връзка с предстоящи ремонти в отсечката. Шофирайте внимателно.
2: Утрото е по-различно с Милена Кирил и Тодор от Тройка.

0: Сутрешното шоу на Радио Ветуша, Леди Гага, Бруно Марс и утрото на четвъртъка. 16 юли е днес и си казваме здрасти в 8 часа и 13 минути. Какво не успяхте да си кажете с родителите си, а ви се иска да проведете като разговор? Това как наистина се чувствах като дете, за някои моменти, в които воювахме и ми беше тежко, или кой съм аз и какво наистина искам от живота си, дали достатъчно се познавате и достатъчно сте си споделяли, 0878-50000 е телефона. Ами не, добре. Може да ни пишете и в Viber, разбира се, или просто да си кажем здрасти сега. Виждаме, че Ваня Велкова, която цитирах преди малко, точно преди новините, писала: тройка, каква тегава тема сте подхванали тази сутрин? Не е истина, просто.
1: Ами, Ваня, веднага да ти кажа, сега лежерните теми, които дълго обсъждахме, най-накрая стигнахме до извода, че така или иначе хората, които искат такъв тип теми, си лежат отдавна на плажа и изобщо не има до нас. Има и хора обаче, които наистина се вълнуват от подобни теми, разбира като се. Днешната, така че си заслужава да я обсъдим.
0: Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме!
2: За темата, която е тази сутрин относно родителите.
0: Казвай!
2: Аз съм на 44 години и съм израснал. Ние израснахме в поколение, където с тая градивна критика. Колкото и да бяхме добри, никога не бяхме достатъчно добри. Вечно бяхме критикувани и съм разбрал едно за всичките тези години, че ние нямахме добър пример какви трябва да бъдем, обаче имахме добър пример какви не трябва да бъдем.
0: Защо го казваш? И те питаме така съвсем директно. Нямахме добър пример какви трябва да бъдем. Нали добрия пример какви трябва да бъдем, го виждаш в постъпките на родителите си, в поведението Именно. Им, на хората около теб. Защо да... Именно. В смисъл, окей, примерно аз съм малко по-голяма от теб, обаче пак по това време, да, имаше го това с критиката, за което ти казваш, и един вид си въобразяха, че по този начин ни стимулират, но първо не бяха така всички родители и второ, една част от родителите бяха прекрасен пример.
2: Ами, моите лични наблюдения са, че в средата, която израснах, където около мене масово 90% от родителите бяха такива. Може би тяхното ежедневие е било различно от нашето, но по някакъв начин доста се оказа влияние върху нашето развитие. Не казвам за всички наистина, но мисля, че точно поколението, което ние израснахме с критика.
0: Мисля, че може би всеки може да прецени по по-тесния си кръг. Добре, кажи се пак за добрия пример. Майка ти и баща ти като хора, като поведение, не ти ли бяха добър пример за някои неща?

0: наистина, може би, са ми били пример какъв не трябва да бъда, но не и какъв трябва да стана. Вече в годините самичка се изградих като личност, но не е на база на семейни ценности, за съжаление.
1: Това звучи като да си минал през доста болезнени моменти.
0: Ами не мога да кажа, че е доста болезнено. Както и всички, както масово се случи, и моите родители са разделени. Аз съм почерпил доста опит от тия неща, където в момента пък са ми полезни за моите отношения в моето семейство, защото аз имам семейство от 19 години вече.
1: Браво, прекрасно.
0: И имаме две прекрасни деца. Мисля, че като родители добре се справяме, но черпим наистина от грешките на нашите родители, за да се справим недобре.
1: Ти запази ли добри отношения с родителите си и когато стана възрастен човек, по-лесно ли ти беше общуването с тях?
0: Да, определено. Определено. Улягаш като човек и започваш да разбираш, доста неща, но и доста неща пък остават неразбрани.
1: Какво не ти харесваше, че казваш недобър пример? Ето, например, майка ти не беше ли грижовна, внимателна към теб, обичаща, интересуваща се как се чувстваш, как се развиваш?
0: Ами, може и да не съм го усетил толкова. Може и да не съм го усетил толкова.
1: А тъй като те са разделили, ти при нея ли остана да живееш?
0: Не точно, и при двамата.
1: И при двамата.
0: Но там някъде се скъса връзката между детето и родителите.
1: Смяташ ли, че конкретно в твоя случай не е повлиял повече развода, тяхната раздяла и това, че нещо не си се справил или те не са се справили в тази ситуация с тебе, не знам.
0: Не знам. Аз си пътувам и в момента и малко ми прекъсва и малко ми се губят това въпросите.
1: Добре, сега леко ли ти е в момента? Дишаш ли спокойно на тема родители, детство и изживяване собствен живот?
0: Разбира се как. Мога да кажа, че се чувствам прекрасно.
1: Какво казват твоите деца за теб?
0: Трябва тях да питате. Не знам.
1: Какво ти е усещането? Ти добър пример ли си?
0: Да, мисля, че се старая да съм добър пример. Винаги подкрепям, когато трябва, не ми заслужено. Но винаги, когато е заслужено, винаги гледам да си изразя подкрепата и да получат и това, което аз не съм го получавал, тая подкрепа.
1: Много ти благодарим.
0: Че ти се справил добре и че си направил нещата както трябва.
1: Всичко добро, благодарим ти.
0: Всичко добро ви желаем.
1: Хубав ден. Това е Трайка на разсъмване. Ако искате, можете и вие да звъннете по темата на 0878 50 000, а след малко чуваме трафика по улиците и булевардите във вашия град. Това е Витоша.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: За вас думата е сигурност, за контракциите и отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракциите – вашият нов дом.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
8: Улови вълната на лятото.
9: Забрави за хемороидите.
8: Обади се и запиши час за консултация.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
8: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
10: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерн

0: модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили, отличителен дизайн, интелигентна хибридна технология, най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
1: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
2: Трафикът по второкласния път с Фогия Елисейна в района на село Плетния при 29-я километър се осъществява двупосочно в една лента. Временната организация на движение в 400-метровият участък е за заснемане на скален откос за проектиране на укрепителни конструкции във връзка с предстоящи ремонти в отсечката. Шофирайте внимателно.
3: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: теб.
1: Добре утро, трека на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша, събуждане заедно, а днес питаме какво не успяхте да си кажете с родителите си, а ви се иска да проведете като разговор. Това как наистина се чувствах като дете, за някои моменти, в които воювахме и ми беше тежко, или кой съм аз и какво наистина искам от живота си. Във Вайбър Златко Стойнов ни пише: добро утро, искам да споделя по темата две неща. По отношенията родител-дете, и те са двупосочни, от мен към моите родители и пак от мен към моите деца. От семейството на родителите си излязох рано на 13 и от тогава не съм живял с тях. Това доведе до едно отношение от тях, на основно от майка ми, баща ми вече покойник, не се занимаваше с нас много, далеч от очите, далеч от сърцето. И тъй като двете ми сестри, по-малки от мен, живееха с тях и майка ми живееше с техните проблеми, аз нямах такива според нея. За което и аз нося отговорност, пише Златко, защото не съм ги споделял. Все пак съм батко, трябва да се грижа за сестрите си. Така израснах с заровено дълбоко чувство за липса на подкрепа. Преодолях го едва към средата на годините си, 40-50. Простил съм и обичам я много като майка, защото осъзнах, че всичко, което е правило, е било за доброто на децата. Сега за отношенията с моите деца, те винаги са били открити, честни и според възрастта им сме решали нещата заедно, но особено от страна на сина ми имах пренебрежение, не бях от героите на прехода, не направих пари, а той се движеше в компания от момчета с успели в това отношение бащи. Всичко обаче приключва, той се промени драстично преди 8 месеца, когато ме диагностицираха с рак на панкреаса. Това доведе до пълно отваряне един към друг, осъзнаване от негова страна колко съм важен за него, касае и съпругата и дъщеря ми, всички осъзнахме колко пропускаме в отношенията помежду си, залутани в ежедневните грижи, така че търсете хубавото във всяко нещо и ще го намирате все по-лесно и по-лесно. Хубав ден на всички!
2: Много благодарим за това искрено и откровено писмо, и то показва точно липсата на истинска комуникация, т.е. формалната е на лице. Научили си урока, написали си домашното, оттам нататък какво се случва с теб? Да. Какви са примерите в живота ти и какво искаш да постигнеш? Как премина денят и обаче не е точно това пак си направила, ами какво ти е направило впечатление? Това са ни разговори, които ако не се проведат тогава, постепенно започва едно родителско отчуждение между децата и родителите, което може да стане голям разлом в бъдеще.
1: А и ние да му пожелаем на Златко нещата при него да се наредят добре, да ме е здрав, да се справи и с това предизвикателство. Чуваме Том на Ови Елима, пием още малко кафе и второ тегляне в роден с късмет по Витоша.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Време за ставане и втора възможност тази сутрин да спечелите 2500 евро. Този път важи за родените през март.
1: Заповядайте, ще вдигнем само на един роден през март, разбира се. Това го удостоверява после, когато вземе парите, ако се случи с личната си карта. Сега ви пожелаваме успех.
0: 0878-50000 е телефона. Ако сте родени през март, ви чакаме. На момента ще вдигнем на един от вас. И първото, което ще направим, освен доброто утро, е да ви изтеглим една година. Ако това се окаже годината на вашето раждане, получавате 50 евро. Ако изтеглим и датата на рождения ви ден, общо 2500. Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
2: Богдан Лазаров.
0: Богдане, през март ли си роден?
2: Да.
0: Прекрасно име, а да си се обаждал преди, да сме ти давали пари?
2: Не, не.
0: О, поправяме го. Теглим годината.
2: Добре.
0: И тя според нас е?
1: Богдан е 1976.
2: Не.
0: Да си роден на 19 март?
2: Не, и това е на трепликто.
0: Ние така се засилихме, прекрасно. Ами, хубав ден да ти пожелаем и благодарим за обаждането.
2: Благодаря на
0: вас. Чао, чао. Чао.
3: Още от най-добрата музика сега и Тройка на разсъмване по Радио Витоша.

Добре утро от Трайка на разсънване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. 9 без 15. Лято е 16 юли. В София температурата сега е 22 градуса. В Пловдив и в Бургас 24. Във Варна 25. Във Видин, в Козлодуй и в Сандански също 25 градуса. А ви очакваме, както обичайно всяка сутрин, на 0878 50 000. Пишете във Вайбър на страницата на Тройката във Фейсбук. Днес разискваме следното. Какво не успяхте да си кажете с родителите си, а ви се иска да проведете като разговор? Това как наистина се чувствах като дете, за някои моменти, в които воювахме и ми беше тежко, или кой съм аз и какво наистина искам от живота си? Дали най-важното, което търсим през годините, е да се усетим разбрани от родителите си? И това, разбира се, ни засяга и в по-зряла възраст, за да са наясно те със самите нас, след като са ни дали посока.

0: какви сме ние в момента, как сме се оформили като личности. Държите ли на този диалог, успяхте ли да го запазите или пък да го постигнете, ако е било по-трудно за някакъв период от време? Чакаме ви в Тройка на разсъмване.
1: На всяка манджа! Тройка на разсъмване!
0: Ало, добро утро!
2: Добро утро, здравейте, тройката!
3: Добро утро!
2: Знам, че имате рожденник.
3: Ами имаме го, да. Имена.
2: Да. На Кирчо, здраве, наши. Честит рожден ден.
3: Много благодаря.
2: Пожелавам ти стилна жена, стилна кола и стънчена храна. Или пък обратното, както ти харесва. Диво кампиране или там какво си избереш. Но най-важното, което ти пожелая, е поколението да се гордее с теб и ти да се гордееш с него.
3: Много ти благодаря. Това направо ни насочва към днешната тема. Говорим си точно за тези взаимоотношения между поколенията, деца, родители. Момента, когато хем си дете, хем си родител, ти как се справяш с тия неща?
2: Ами, и като дете, и като родител, надявам се, не много убедително, но все пак прилично. Защото там никога не може да има много убедително. Въпросът е да е прилично. Нали?
3: Смяташ ли, че си успял да предадеш твоето послание, твоята истина за живота на децата си?
2: Ами, при нас някак си върви, така да го кажа, наготово. Баща ми нямаше много възможност да е вкъщи и някакси съм се развивал самостоятелно, но сякаш съм продължавал него, нали, което си и нормално генетически, но се получаваше и по другата линия. После гледам сина ми и аз нямах възможност много да съм покрай семейството. Просто виждам, че той даже е надградил. Нали. Примерно, баща ми обичаше да си пива, пушехме и двамата. Аз така малко по-малко подкривам, докато сина ми нито пуши, нито много му се пие.
0: Точно чаках да видя какво си, значи надградил.
2: Да. Явно някаква карма, нещо, което е сбъркано. Някога го поправяме така. Ясно ми е дадено. Сега, например, казват, че веднъж Гал Сасон, ли кой го каза, че в момента периода е такъв, че много бързо се сбъдвали молитвите, т.е. внимавайте какво си пожелавате.
0: Еми, нали? Това е малко потруман капоти, но много ти благодарим.
2: Да, но все пак така, някак това, което не можа да кажа на родителите си, мислено съм си говорил с тях много пъти, и понякога просто някоя фраза така или изречение от оня мой мислен потетичен разговор с тях съм казвал, което не знам дали е достатъчно, но все пак е нещо. Нали? Дано да си изразявам добре и да разбирате.
3: Да, чудесно се изразяваш. Какво им казваш сега всъщност?
2: Ами сега това, което не успях да кажа на баща ми, да се избугуваме на времето. Нали? В смисъл, ние си бяхме едно и много, така като се виждахме по-рядко, се случваше съществени неща да си кажем и то така някак между другото. Горе-долу разговора с него и там, когато имало разни съвети, той си ми ги е давал така. Например, споделих с едно гадже, излязохме, половин час ходиме, нито тя обява дума, нито аз. И аз го споделих с него. Той каза, виж какво, може за фасовете по улица да говориш, за какво те сетиш, за листенца, за таравите, нали, тогава има една такава приказка. Но нещо трябва да говориш. И после ми го остави като завет. Казва, ти така добре си вървиш в училището, обаче ако не го приложиш на практика, нищо не става. И ме върна към тая среща и казва, трябва колкото може, по каквато и тема да стане дума в някакъв разговор, да можеш да поддържаш поне 20-30 минути разговор по темата.
3: А, знаеш, и аз имах абсолютно същата случка и същия завет. И ей така с една съученичка в ранните там класове, вече не си спомням точно кой беше, седим на една пейка, говорим, т.е. аз говоря, тя седи мълчи и най-накрая ми казва,

0: Ние няма ли да се целуваме?
1: Добре. Да, имаше и други случки, така сме си споделяли. Казва, аз половин час вика, казва и говоря за класици, за филми, за стихове. В един момент тя казва също. Айде, канала ми да ме съблича.
2: Еми, интересно на какъв сходен типаж жени сте попадали. Хубав ден!
0: Всичко добро и благодаря още веднъж.
3: Само ще разгледаме думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат, до 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като слънцезащитен спрей Bioderma Photoderm за 17 евро и спортни обувки Nike за 53 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
6: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
7: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
8: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
9: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
10: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол! Това е невероятен удар на Майсториньо!
11: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Добре утро, трека на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Вето ще събуждане Псена Шакира и утрото на четвъртък с дата 16 юли. 087-850-1000 е телефона. Днес питаме какво не успяхте да си кажете с родителите си, а ви се иска да проведете като разговор. Това, което наистина... Как наистина се чувствах като дете за някои моменти, в които воювахме и ми беше тежко, или кой съм аз и какво наистина искам от живота си. Кирбаницата е добра. С това благодаря. Се отплеснах.
1: Не съм спал цяла нощ.
0: Нали?
1: Съм я...
0: За рождения си ден.
1: Надявам се обаче и вие да правите такива малки жестове за децата си. Не само да бъдете строгия родител, който изисква и непрекъснато да му казва добре, обаче можеш и още по-добре.
0: Да, 6+.
1: Да. Защото децата, особено когато са по-малки, отчаяно се нуждаят от вашето одобрение. Дори и да не са направили нещо според вашите изисквания, трябва да ги поощрявате и да им показвате, че ги обичате, защото иначе им създавате комплекси за цял живот.
0: Силвия, но въпреки, че както сутринта си говорихме, може пък да се получи и другата крайност. Едно постоянно подкрепяне, нали, което е супер важно, но едни постоянни констатации, ти си много умен, ти си супер интелигентна, всичко ще ти се получи страхотно, създава едно усещане пък в други деца, ще съм виждала и този пример, че пръста си могат да не мръднат, но те по рождение, по ген са много интелигентни, затова са една идея повече и затова може да си проспят половината живот.
1: Да, и когато пораснат и станат възрастни, се озоват в небрано лозе, защото цял живот са расли смисълта, че са гении.
0: Но... И след това се получава пък другата неудовлетвореност. Установяваш, че може и да си горе-долу като всички останали, може да си една идея по-интелигентен, само че си пропуснал дълго време усилия, които да вложиш в собствения си живот и след това може да се чувстваш неудовлетворен, просто защото сам си го направил. И така, добре, каква е златната среда обаче според вас? Има ли наистина такава? Дали сте получавали критика, някаква форма на стимул, постоянно поощрение, хвалби, въобще как беше при вас? И чувствате ли, че сте си казали каквото сте искали с родителите си и достатъчно разбрани ли се усещате? Успяхте ли да простите неща, които са ви наранявали по някакъв начин? Или дори не е въпроса в прошката, в разбирането? Чакаме ви в тройка на разсъмване.
2: От студиото на Радио Витоша. Новините.
3: Очаква се днес да стане ясно дали ще бъдат повдигнати обвинения на задържаните при вчерашната акция на ГДБОП Бургаско. Разследват се злоупотреби в местното ВИК дружество за отклоняване на средства. До късно с нощи продължиха разпитите в областната дирекция на МВР, на които бяха призовани местни хотелиери. При операцията на антимафиотите беше задържан областният председател на ДПС в Бургас Христо Широков. Разследва се евентуална негова връзка с ръководството на ВИК Бургас и

0: схема, по която хотели по Черноморието не са заплащали за изразходваната от тях вода. Според източници на БНТ са били изградени подземни тръби, които отклонявали водата от водомерите чрез специални съоръжения. По този начин не се е отчитало реалното потребление на вода. Щетата е за милиони евро. За изминалото денонощие в страната са потушени 108 пожара. Звената на пожарната са реагирали на 146 сигнала за произшествия. При пожарите няма загинали и пострадали. В Пловдив е получен сигнал за пожар на сметището, намиращо се в близост до село Рогош в община Марица. За мястото на пожара са изпратени 4 автомобила с 4 екипа, както и химически автомобил за извършване на замерване на въздуха в района. Замерване е извършил и мобилен екип на РИОСВ Пловдив, като не са установени опасни концентрации на въздуха. При пожара свинен комплекс в землището на русенското село Голямо Враново са изгорели 200 квадратни метра покривна конструкция, оборудване в халето и 300 животни. Пожар е горял и в сухи треви на изхода за Асеновград по пътя за Кърджали. Поради задимяване на пътното платно временно било спряно движението в участъка. При пожара са унищожени около 500 декара сухи треви и храсти, изоставени лозови насъждения. Тържествена церемония по изпращане на военно формирование от въоръжените сили на България за участие в състава на силите на регионално командване Запад от стабилизиращите сили на НАТО в Косово КФОР ще се състои в Стара Загора. Официалната церемония за изпращане на българския контингент започва в 11 часа пред сградата на община Стара Загора. В състава на контингента са включени 97 военнослужащи, основно от 2-та Тунджанска механизирана бригада, от състава на сухопътните ни войски, както и личен състав от съвместното командване на силите, служба военна полиция, мобилната КИС и военно-медицинска академия. Формированието ще бъде дислоцирано в база Вилладжио, Италия и ще изпълнява задачи, свързани с патрулиране, наблюдение и подпомагане на сигурността в зоната за отговорност. Двама души са загинали в Киев при среднощната руска атака, съобщава Франс Прес, като се позова на украинските спешни служби. В ударите са били ранени 5 души. Атаките с ракети бяха нанесени няколко часа след визитата в Киев на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн и преди визитата на британския премьер Кир Стармър. Официално Стармър ще се оттегли от поста си дния понеделник и това е една от последните му визити зад граница. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Националният отбор по футбол на Аржентина доказа, че се намира в най-добрата си форма въпреки трудностите, заяви старши треньорът Лионел Скалони, след като тимът му направи поредният си драматичен обрат, за да си осигури място на финала на Мондиала в неделя. Действащите шампиони победиха Англия с 2-1 на полуфиналите и ще се изправят срещу Испания в Нью-Йорк. Честно казано, мисля, че този отбор играе най-добрия си футбол, когато е под напрежение, коментира Скалони на пресконференцията след мача. След гола показахме всичко, което искаме да представлява футбола. Той не е просто тактика, стратегия или атракция. Всичко, в което вярваме, се отрези през тези последни 40 минути, обясни Скалони. А селекционерът на Англия Томас Тухел описа сблъсъка като два отделни мача. До гола на Антони Гордън и след това. Германският специалист бе подложен на критики заради промените, след като отборът му се позиционира твърде дефанзивно. Никой не знае какво щеше да се случи, ако бях взел различни решения, така че няма смисъл да се занимавам с това. Аз съм отговорен за решенията. Аз ги взех така, че приемам критиките, заяви Тухел. Сега за Англия предстои мач срещу Франция за третото място.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето ще бъде предимно слънчево над североизточна България, около и след обяд и над останалата част от страната. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 32. По Черноморието между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е от 22 до 24 градуса. Времени увеличения на облачността по крайбрежието ще има след обяд и на места ще превали и прегърми. В планините също преди обяд ще бъде предимно слънчево. След това на много места ще има грамотевична дейност и краткотрайни валежи, по-интензивни в Рило-Родопската област. До 16 часа по пътя край моря Созопол от 0 до 20 км в посока Созопол се извършва косене в средната разделителна ивица, затворена за движение с преварващата дясна лента в участъка. Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно

0: Добре утро, трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша, ще събуждане заедно. Дали ще си плачем извън или в ефир, дали ще си разказваме дълги истории. 0878-50000 е телефона, на който може да ни звъннете сега. Връщаме ли се назад във времето или сега изживявате момента, в който събирате кореж да си говорите за разни неща с родителите си? Може да пишете и на страницата във Фейсбук, разбира се, да коментирате и във Viber. Тази сутрин в тройката питаме какво не успяхте да си кажете с родителите си, а ви се иска да проведете като разговор. Добро утро!
1: Здравейте! Аз просто да съм сигурен, говорим за отношенията деца и родители.
0: Да, и какво не си успял да си кажеш с твоите родители, а ти се искаше да си провел този разговор?
1: Това направо ми щупи главата, защото така, както и да е. Не знам, историята е следната. Дали защото съм бил много впечатлен от детските приказки, аз много исках с майка ми и с баща ми да има ония последен разговор като в приказката, в който бащата, царя там казва на синовете си и така нататък. Това не се случи. С баща ми, лека му пръс, аз имах и отношения на възходи и падения и така малко, да кажем, странни, но това не стана и аз в някакъв смисъл го разбирам. Това съответстваше на характера на баща ми. С майка ми това можеше и да стане, макар че майка не беше такъв човек, лека и пръсти на нея. Тя не обичаше да... Не мисля, че би се сетила, че иска нещо такова да прави. За нея и за него това, че ние с сестра ми се справяхме с живота, би било достатъчно. Няма нужда нищо от повече. Но с майка... Може би аз ще да го провокирам, но това не стана, защото тя си отиде заради COVID и всичко беше за 24 часа. Но аз си мисля, че това би било нещо хубаво. Когато станем възрастни и си поемаме път и имаме семейства, родителите са нещо, за което се грижим и знаем, че трябва да са добре. Но като ли ние тогава не се връщаме в детството, не се връщаме вече в ония мигове, в които те са ни учили на някакви неща и са изграждали ценностна система. И аз с моите деца това би го направил. За мен това е нещо, което е много хубаво. Ти да си кажеш каквото има с родителите. До сега исках това да стане в ролята ми на дете. Това не стана. Живота е такъв какъвто е. Майка ми и баща ми да са живи и здрави, да си ми толкова много. Да почиват в мир, иска да кажа. Аз ще го гледам, ако да ми даде Господ шанса да го направя с децата. И така.
0: Знаеш ли, мисля си, че може би пък, поне в моя случай, тези разговори трябваше да бъдат проведени и бяха. Макар и под една конфликтна форма, в последствие със страхотно спокойствие и близост, слава Богу. Но бяха проведени някъде в първите години, когато аз станах родител. Може би тогава идва най-ясно осъзнаването, съпоставянето, подхода или да знам, избиват някакви неща, които искаш просто да си ги кажеш. И така. Може би тогава пък беше моето време и се случи.
1: При мен не се случи, но пак казвам, живота е такъв какъвто е. В крайна сметка родителите те имат това да го направят или да не го направят. И ти не можеш да ги накараш на сила. Аз пак казвам, мислих си, че майка ми и баща ми не подеха този разговор, защото някакси нямаше нужда така.
0: Знаеш, понякога няма нужда да го има точно с тази тежест. Здравей, мисли майди, какво си по въпроса. Нещата бяха такива, защото. Защото има някои теми, които сте ги разбрали и двете страни, но вие не можете да върнете лентата на времето. Най-важното е, че сте ги разбрали, че най-малкото са чули как си се чувствал в една или в друга ситуация, ако това е темата. И след това най-важното, което остава, е каква личност си в момента и как би искал да се отнасят към теб, може би.

0: може би. Балансът на това, което на мен ни липсва, което ти го си го получила, балансът беше едни моменти, в които аз вече съм отделен от семейството, имам си мое семейство, деца и живота и така нататък. И аз събирах с тях в кухнята и там имаше една маса и те седяха от едната и от другата страна и пушиха цигари и пиехме кафе. И това беше момента на великото спокойство от това как сме го изживели целия заедно този живот и че всичко е наред. Когато ти седи с децата си или с родителите си и всичко е много спокойно, има една хармония.
1: Какво още се случва? Ще продължим да си говорим след малко с Александър Повитуша.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Миаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
1: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
3: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
4: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на един за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
5: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
6: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Откри в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: До 16 часа по пътя край море Созопол от 0 до 20 км в посока Созопол се извършва косене средната разделителна ивица. Затворена за движение с преварващата дясна лента в участъка. Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост.
9: Витуша. Топ 20.
10: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
11: И най-излъчваните хитове.
9: Витуша. Топ 20.
10: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
11: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
10: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
9: Витуша, топ 20.

0: Добро утро от трека на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витуш събуждане заедно 16 юли. Празничен ден за нас, защото Кирато има рожден ден, но се оказа и ден на откровения. Тази сутрин уж обикновена и работна. Питаме какво не успяхте да си кажете с родителите си, а ви се иска да проведете този разговор. Извън ефир си говорихме много дълго с Александър, па и сигурно накрая всички се разплакахме, така че ето още от разговора.
1: Баланса на това, което на мен ми липсва, което ти го си го получила, баланса беше едни моменти, в които аз вече съм отделен от семейството, имам си мое семейство, деца и живота, така нататък. И аз събирах с тях в кухнята и там имаше една маса и те седяха от едната и от другата страна и пушиха цигари и пивахме кафе. И това беше момента на великото спокойство от това как сме го изживели целия заедно този живот и че всичко е наред. Когато ти седи с децата си или с родителите си, всичко е много спокойно, има една хармония.
2: А тази хармония как се постига? Когато си в едни приятелски отношения с тях и откровено можеш да говориш за това, че и ти си човек и си правил грешки и си ги признаваш откровено, или пък си в ролята на наставника, който им казва сега ти трябва да правиш така, така и така, защото моя опит сочи това.
1: Страхме е, че се разревавам. Това нещо... Това нещо се постига в времето. И всичко зависи от едната и другата страна. Как се отнася и какво уважението към другата. И
0: така е, да.
1: И другото, което е, и трябва да разбираш родителите си, те трябва да разбират тебе, да разбира слабостите ни, някак си ги преодолявате и винаги остава уважението. Естествено, не може да има уважение, когато даден родител нищо не ти е дал, да ти е взел и

0: въобще ти се чувствал сам. Но когато даден родител е изградил един разумен човек, който може да прецени нещата, тогава, независимо през какво сте минали, би трябвало да има уважение, любов, обич и разбиране. И тогава се постига тази хармония. И де-факто, другото, което винаги трябва да се възпитава децата, е уважение към родителите си. Защото,
1: точно,
0: да, ти в един момент ги пускаш в света, някаква връзката би трябвало да остане и те трябва да оценят това, което ти си им дал. Но това не е задължително.
1: Ами, може би не е задължително. Така, на мен не ми допада това, което сегашното поколение, децата ни, казват. Ами, да, но да, това не е задължително. Но ние сме възпитавани така, че когато дадеш обич в семейството си, е съвсем нормално, противно на мантрата да нямаш очаквания, ти да очакваш да получиш обич. И да очакваш да поддържаш тази близост.
0: И това е християнско в крайна сметка.
1: Да, макар и всеки да си гледа живота по някакъв начин.
0: Да.
1: От нас.
0: И въобще, когато дъртеме и ставаме самостоятелни, трябва да продължиме да показваме уважение към родителите си, обич. Не е само грижата.
1: Точно така.
0: Не е само грижата.
2: Да, така е.
1: Така, наистина. Знаеш ли, аз изпомням, имах много разговори, защото баща ми не е жив. Но той ми е дал страшно много нежност и ми е бил най-топлия, разбираш, човек. Сега пък е майка ми. Но някак си, каквито и разговори да сме имали, основно ми е останало усещането, освен темите. И също един много ключов момент, когато бях много малка, тъй като той беше поел групи с чилийци, които бягаха от Пиночет, имаше истории, свираха вкъщи и всичко. И аз знаех, че това е една такава история, която някой ден ще разкаже за един Алехандро, на който беше помогнал след това да премине в други държави и въобще да се справя по някакъв начин с живота си. И беше една вечер, когато гасеше лампата за лека нощ, аз събрах целия си кураж на детенце и го попитах: тате, ще ми разкажеш ли за Алехандро? И той ми каза: някой ден ще ти разкажа. И това беше. Така че беше някакъв... Остави темите, усещането за близост и за някакво тайнство между теб и тях. Е много хубав.
0: Абсолютно, да. За мен това беше... Той е велик, безумен, супер елементарен момент, който ние следиме, дали може... Много често ми си мълчали, след като минат ежедневни, какво правиш, как си, що си. Просто седете, пушат и пият кафе, което беше някакъв свърх ритуал техен.
1: Така да.
0: И аз седе и ги гледам. И нищо не прави, пуша пасивно, ама яката. Но това никога не ме е възпирало и си казвам...
1: Много ти благодарим. Всичко хубаво и хубав ден.
0: Извинявайте, знаме си толкова много години, никога не съм си позволял, но просто има някакви неща.
2: Така, хубаво е да ги изкараш навън. Благодарим ти за това нещо.
1: Благодарим ти, Александре. Чао, чао. Още от най-добрата музика сега и Тройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Добре утро, трека на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Играта започва, още една възможност, последна за тази сутрин, да спечелите пари от нас. Ако искате да участвате, 0878-50000 е телефона, а условието за третото тегляне на родени с късмет е да сте родени през месец май.
1: Очакваме ви, ако сте родени през месец май, вдигаме само на един, както е по условията на играта във всяко едно тегляне. След доброто утро веднага започваме с съществената част. Теглим ви за начало една година чрез нашия компютър и ако това е годината на вашето раждане, вече имате 50 евро.
0: Още 50 получавате, ако изтеглим датата на рождения ви ден. Всичко заедно обаче, ако съвпадне, 2500. Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
2: Роза Иванова, София.
0: Роза, добре дошла. През май си родена?
2: Да.
0: Чуваме се напоследък, но не ти даваме пари.
2: Еми да, така прави.
0: Така се получава, е такъв спомен имаме. Теглим ти годината. Да, Роза, и май се помни лесно. Падна ти се този път?
1: Роза, ето сега този път компютъра показва 1992.
0: Е, някак си така. Да си родена на 5 май?
2: Не, на 10.
0: И ние ти пожелавам разкошно юлско утро. Всичко добро.
2: Благодаря на вас.
0: Чао, чао. Тази сутрин и тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор. Да, тройка на разсъмване.

Добре утро, тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витуша. 19 минути остават до 10 сутринта. В София температурата сега е 24 градуса, в Пловдив и в Бургас 26, във Варна 27. Горещ ден ни очаква, а днес си говорим за нещо, което на пръв прочит може и да звучи тъжно, но всъщност е дълбоко важно за всеки един от нас. Дали сме успели да го направим с лекота, удовлетворени ли сме към този момент от общуването си и от нещата като дълбочина, до които сме успели да стигнем, или все още събирате кураж. Какво не успяхте да си кажете с родителите си, а ви се иска да проведете като разговор? Това как наистина се чувствах като дете, за някои моменти, в които воювахме и ми беше тежко, или кой съм аз и какво наистина искам от живота си, дали се опитвате и към днешна дата, каква е реакцията,

0: Звънете в Тройка на разсъмване.
1: На всяка манджа! Тройка
2: на разсъмване!
3: Ето какво ни е споделила Радостина Василева. Личността, която съм към днешна дата, пише тя, твърда, непреклонна, самостоятелна, недоверчива, е изградена именно от такъв тип нездравословни семейни отношения. Ние сме две сестри. Сестра ми, която е по-голяма от мен с една година и един месец, прилича до сущ на баща ми. Цвят на кожата, характер, че име, кръстена на майка му, е негова любимка. За него аз никога не успях да бъда дъщерята, която исках, сподели откровена Радостинка. Години наред, каквото и да направех, каквото и постижение да постигнах, никога не беше достатъчно добро за него. Сестра ми винаги беше по-добрата, според него, разбира се. В по-младите си години, когато пиеше, често се караше с майка ми и твърдеше, че не съм негова дъщеря. Това остави силен белег върху мен и моята психика.
0: С времето продължава тя, се отдалечих. Живая в друг град и ако се прибера, веднъж годината си е цяло постижение. Избягвам тези семейни срещи, защото винаги водят до някакъв скандал. Лошото е, че вече сме пораснали и сестра ми си има дъщеря на 18 години, както и аз на 12, но това съревнование се пренася и върху децата. Вижда се колко е горд с постиженията на каката, а нещата някак си ги неглижира. И двете деца са изключително умни и талантливи, но пак се виждат постиженията само на едното. Именно това не искам да го причинявам и на дъщеря си. Това е другата причина да съм свела до минимум посещенията си при тях. По телефона се чувам често с майка ми. Тя ми казва всички как са и това е. Това, което не съм успяла да си кажа с него, да го накарам да ме види като човек, като дъщеря. А и Радостина, може би всеки от нас стига до един такъв момент или поне тези, които са били поставени в такава ситуация на несправедливост спрямо другото дете, спрямо себе си. Всъщност е да успеят точно това да направят, да заявят на родителите си, че дори да имат субективни предпочитания, дори да имат някакви пристрастия, им дължат абсолютно същото уважение, каквото и на другото дете и точка по въпроса. И си абсолютно права, че не позволяваш да се пренася върху децата, защото този филм вече сме го играли, нали така?
3: Оказва се, че има страшно много такъв тип семейства, където дори да няма някакъв явен разрив, особено когато има предпочитания към едното дете и когато непрекъснато се правят сравнения между едното и другото и едното се неглижира, това води до отчуждение, което много трудно се преодолява.
0: Има... Или пък до огорчение, защото все пак е несправедливо.
3: Да, и това е един разговор, който трябва да се проведе рано или късно. Да заявиш себе си и да кажеш, ето ме, аз ме има, виж ме.
0: Ами да, ако не искат, най-малкото е поне да извадиш собственото си достоинство за косите, ако ще да го поселиш да живее в друг град, както е при нея, но да изгради живота си, както ти се струва, че е справедливо. Може би е удовлетворението, ако не се получи с родителите, идва от това да видим, че поне нашите деца са добре и не сме стигнали до такава грешка. Роби Калева Вайбър, здравейте, тройка, много интересна и хубава тема. Имах честа да съм отгледан от най-либералните родители на света. Хора, които бяха намерили онази тънка линия между либералното и отговорността. Винаги съм се гордял с тях и по-интересното е, че години след кончината им, аз продължавам да ги преоткривам. Те бяха хора бохеми, с много отворени възгледи за живота. Духът им продължава да витае и сега във всички, които са ги познавали. Не, няма нещо, което е трябвало да ми кажат, защото винаги се е говорило в семейството. Единственото, което сега искам да им кажа, е едно голямо благодаря.
3: Може би всички трябва да го направим това нещо, независимо от това какви сблъсъци сме имали, изграждайки собствените си характери. Трябва да разберем и като родители пък от друга страна, че не е необходимо да се поставяме на пиедестала на идеалния родител. Трябва да бъдем присъстващия родител.
0: Харесва ми това, което спомена Роби. Дали можем да кажем за себе си, че сме хора с размах, с широк дух, че не слагаме таван в мисленето и в начина на живот на децата си. Как самите вие действате, ако все още нямате деца, но пък търсите и имате желание да подобрите общуването с родителите си, докъде успяхте да стигнете, споделете в Тройка на разсъмване.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise.

появят половини изречения, просто се обаждам и веднага ми става спокойно. Само като чуя тембъра. Джастин Тимбърлейк, чуваме по темата безкрайни благодарности за всички, които се включиха, споделиха и разказаха. И все още ви очакваме в тройка на

0: Лайка на разсънване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Джастин Тимбърлейк, Кирто празнувахме днес и си казваме чао до утре по Витоша.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Предстои депутатите от ресорната комисия в парламента да разгледат на второ четене бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса. Малко над 15 милиарда евро са заложените средства в план сметката на общественото осигуряване, като от тях 13,5 милиарда са разходите за пенсии. От 1 август се предвижда вдигане на максималния осигурителен доход до 2300 евро, а минималният ще стане 620 евро. Без промяна остава размерът за втората година майчество 398 евро. Бюджетът за здраве е 5,2 милиарда евро с 412 милиона повече спрямо миналата година. Предвидено да се запази 8%-ната здравна вноска. В окръжния съд в Хасково продължава делото за убийството на 18-годишната Магдалена Русева, чието тяло беше намерено на 30 април миналата година, 4 дни след изчезването й. Подсъдим е тогава 17-годишният Иван Костов, който

0: признавината си. Двамата са били приятели и са ученици в една гимназия. Делото започна точно година след убийството. Близките на Магдалена искат 1,8 милиона евро кръвнина и най-тежкото възможно наказание за младежа. Максималната присъда, която Иван Костов може да получи, е 12 години лишаване от свобода. Задължителната дезинфекция на автомобилите, влизащи в Гърция през граничния пункт Маказа, остава до есента. Удължаването на мярката е разпоредено с решение на директора на полицията в Комотини и ще е в сила до 15 октомври. Задължителната дезинфекция беше наложена в края на пролета, за да се пресече разпространението на заразни болести сред домашните животни в региона. Мярката стана причина за километрични опашки от автомобили още в началото на активния летен сезон. В натоварените дни влизането от България в Гърция през Маказа отнема между 30 минути и час и половина. Проливни дъждове и мощни бури предизвикаха нови наводнения в южната част на американския щат Тексас, принуждавайки местните власти да разпоредят евакуация на жители от засегнатите райони. Стихията наводни десетки пътища. На места придошлите води са отнесли автомобили и са блокирали достъпа до населени места. Торнадо е регистрирано в близост до голяма междущатска магистрала в района на Сан-Антонио, втория по големина град в щата. По данни на отдела за парковете и дивата природа на Тексас са спасени над 40 души, като повечето операции са извършени в окръг Увалди. Националната метеорологична служба на САЩ предупреждава за риск от нови внезапни наводнения, свлачища и затруднения в транспорта. Канадската провинция Онтарио остава в плен на огромни горски пожари. В момента Торонто е обявен за града с най-лошо качество на въздуха в света. Хората са предупредени да се въздържат от дейности на открито. Огнената стихия вече се вижда от американските щати Миннесота и Мейн, а димът се усеща в голяма част от източното крайбрежие, включително и в Нью-Йорк. Според прогнозите, следващите дни се очакват дъждове и задимяването няма да повлияе на финала на световното първенство по футбол, който ще се играе на стадиона в Нью-Джерси в неделя. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол
2: с подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
0: Капитанът на националния отбор по футбол на Аржентина Лионел Меси записа нов рекорд сред полевите играчи с участието си на полуфиналите на световното първенство в Северна Америка. Меси бе титуляр при победата на аржентинския състав над Англия с 2-1 и класирането за финала на Мондиала на възраст 39 години и 21 дни, ставайки най-възрастният полеви футболист на полуфиналите в историята на световните шампионати. Предишният рекорд принадлежеше на Фрица Валтер от Германия и Гунар Грен от Швеция, които играха на полуфинал през 1958 година между Западна Германия и Швеция на 37 години и 236 дни. Начело по този показател като цяло е бившият вратар на Англия Питър Шилтън, играл на световното първенство през 90-та на 40 годишна възраст. Лионел Меси, който бе избран за най-добър футболист в полуфинала срещу Англия, постави нов рекорд по асистенции. Аржентинската суперзвезда направи двете асистенции за успеха с 2-1 и вече има общо 12 на световни първенства. Легендарният Диего Марадона е втори с 8 асистенции.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Времето ще бъде предимно слънчево над Североизточна България, около и след обяд и над останалата част от страната. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 32. По Черноморието между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е от 22 до 24 градуса. Времени увеличения на облачността по крайбрежието ще има след обяд и на места ще превали и прегърми. В планините също преди обяд ще бъде предимно слънчево. След това на много места ще има грамотевична дейност и краткотрайни валежи, по-интензивни в Рило-Родопската област.
3: Вивиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Остана само ден до уикенда, като броим днешният, 2. Малко след 10 старта с The Second Voice, ето го в Let Me Be.

0: Maroon 5 и Кристина Агилера в Moves Like Jagger. Да, да можехме всички да сме толкова късни години подвижни, а именно като Мик Джагър, защото да, Rolling Stones още си тук с 25-я си албум, който беше пуснат само преди 6 дни. Foreign Tongues включва 14 нови парчета. Това е положението. Даже мисля, че някъде бяха хукнали на турне в момента. Годините няма да ги броим изобщо, не са никак малко. Тези са направо млади. И Леди Гага и Долчи след малко тук в Runway.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
2: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
2: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
3: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
4: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
7: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
8: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
9: Целави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Целави. Това е животът.
10: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Lidl хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3 евро 47 цента килограма. Промо пакет Филаделфия за 5 евро 85 цента. 12 броя слънчогледово масло за 13 евро 99 цента. И 12 броя пиринско младо пиво за 6 евро 20 цента. Lidl заслужава си.
11: Този юли легендарната история оживява на големия екран. Одисея, 17 юли в кината. Билетите са в продажба.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

Александър Стан, мистер Саксо Бит, стана 10:30. Добре, хубаво е, че седмицата върви напред. Докъде стигна филмовото студио Amazon за филма, който ще разказва личната история зад създаването на един от най-обичаните филми в историята на киното. Зависи кой го казва, но така е, Илиан, че Рокки е история, която няма как да бъде подмината, а историята за Рокки се казва I Play Rocky. Режисьорът Питър Фарели пренася зрителите половин век назад, за да покаже как млад и никому неизвестен актьор на име Силвестър Сталон се бори за собствената си съдба. Той е написал сценарий за дребен боксер, който получава големия шанс, кръстил го е Рокки и е убеден, че единствено той трябва да влезе в ролята на главния герой вътре, Рокки Балбоа. А проблемът е, че студията не мисля така, а отказите са един след друг. На Антони и Полито е поварена ролята на Силвестър Сталон в филма Рокки за филма Рокки, а той вече впечатли публиката с превъплъщението си в Ал Пачино в един мини-сериал. А съдейки по трейлера, който вече е наличен, приликата му с холивудската легенда от онази епоха е наистина поразителна и аз това, което виждам на снимката, даже се замислих, това не е ли на младини Силвестър Сталон, ама не, това е актьорът, който го играе. А именно отказа на Сталон да продаде сценария, ако той не е в главната роля, се превръща в и досега много

обсъждана легенда в Холивуд. Роки е получил 10 номинации за Оскар, спечелил е 3, включително за най-добър филм, където побеждава заглавия като цялото президентско войнство, телевизионна мрежа също. А самия Сталон е номиниран както за най-добър актьор, така и за най-добър оригинален сценарий, така че тази работа, причината е да се гледа, само да видим кога. Добре, премиерата е насрочена за 6 ноември, точно на време за старта на сезона на филмовите награди, които може да не се разминат и на биографичния филм за създаването на самия филм. А тази, която ще мине на следващите издания на големите музикални награди с голямата кошница, усещам го, защото наистина и се получи страхотен последния албум, който си го може, въпреки че го прави вече в пето поредно десетилетие. Става дума за Мадона, разбира се, с Сабрина Карпентър сега в Bring Your Love.

0: talk about.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
3: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
4: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
5: Crazy Days те очаква в eMAG. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор.

0: LG LED за 199 евро и климатик LG Dual Cool Special E за 499 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Бургас на 18 юли от 18.

Джени в Дракула на 8 минути. Останах до 11. Да, крит се от слънцето като Дракула и днес, защото е доста топличко още от сега. Колкото и човек да се крие от старата си любов, понеже знаем, че тя ражда не хваща и има общо взето навика да се връща отново и отново. Така че Ариана Гранде може да ви разкаже повече за това, възобновявайки връзката с бившия си приятел Рики Алварес след раздялата с онзи, с когото беше до сега актьора Итан Слейтър. На този етап нищо сериозно, но са щастливи, че отново са посветили време един на друг с енергия и желание, очевидно. Гранде обаче промени там една реплика по време на скорошен концерт в Бруклин на песен, която всъщност подсказа какво се случи, а двамата за първи път преди 11 години, през 2015, когато въпросния младеж вече не толкова работил като бек-вокалист на нейното турне Honeymoon. Тя потвърди връзката им на следващата година, но няколко месеца по-късно нещата приключиха. И така, 10 години по-късно, както се каза, се догониха и застигнаха и в крайна сметка няма абсолютно нищо лошо в това. Хубаво! Нещо от Ариана Гранде тогава, заедно с The Weeknd обаче, защото направиха тази прекрасна обща версия на неговия хит Save Your Tears.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Od studio to na Radio Vitoša. Новините.
2: Продължават масираните проверки на камиони в цялата страна. Засиленият контрол беше разпореден от главният секретар на МВР Любомир Николов след поредицата от тежки катастрофи с тирове. Екипи на полицията, изпълнителна агенция автомобилна администрация следят за техническата изправност на камионите, спазването на правилата за движение и документите на водачите. Акцията е насочена основно към превозните средства с маса над 3 тона и половина, като фокусът е върху камионите над 12 тона. Рано сутринта значителна част от покрива на сградата на съда в италиански град Болцано се е срутила. Инцидентът е засегнал най-малко една четвърт от сградата, в която са се извършвали ремонтни и разширителни дейности. На този етап няма данни за пострадали. Инцидентът е станал докато сградата на съда е била затворена, поради което няма и замесени хора. Пожарната служба незабавно обезопаси засегнатия район и извършва първоначални проверки и технически огледи. Паралелно се оценява стабилността на засегнатите части от сградата, за да бъдат планирани следващите действия. За сега няма допълнителна информация за причините и обстоятелствата около

0: просрутването. Общо 25 популярни лица от Турция са задържани и отведени за тестване рано тази сутрин в рамките на мащабно разследване, свързано с употребата на наркотици в развлекателната индустрия в страната. Сред задържаните са продуцент на известни телевизионни сериали, поп-изпълнител, певица, актьори и други. Разследването започна през октомври миналата година, като в хода му бяха задържани и тествани за наркотици редица популярни личности. По данни на турските власти, до момента положителни проби за употреба на дрога са дали общо 189 от тестваните знаменитости в Турция. Над 1 кг кокаин бяха открити в стомаха на пътник на летище Ларнака в Кипър. 28-годишен мъж е погълнал 110 опаковки с обща маса от 1110 грам от наркотика. Трафикантът е бил задържан на 6 юли, а вчера бил изписан от болницата в Ларнака, където е бил настанен. Окръжният съд е определил за подозрение да остане в ареста до началото на процеса срещу него, насрочен за 5 октомври. Украинският вътрешен министър Игор Клименко, който взема пост от 2023 година, ще бъде предложен за министър на отбраната. На 15 юли министърът на отбраната Михаил Федоров заяви, че е подавал оставка в рамките на правителствени промени, инициирани от президента Володимир Зеленски. Същевременно и заместник командващият на военно-въздушните сили на Украина Павло Елизаров е подал молба за освобождаване от длъжност заради отстраняването от поста на министъра на отбраната. Във Фейсбук той е написал, че отстраняването на Михайло Федоров е голям удар по отбранителната способност на страната. На 14 юли украинският министър-председател Юлия Свириденко също подаде оставка. Президентът все още не е обявил кой ще я наследи. Той заяви само, че Киев променя политическата си стратегия на фона на нови предизвикателства и нови задачи. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето ще бъде предимно слънчево, но и ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32, по Черноморието между 26 и 29 градуса. Времени увеличение на облачността по крайбрежието ще има след обяд, като на места ще превали и прегърми. Утре също ще преобладава слънчево време. След обедните часове с локални краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, на отделни места, главно в планините. В събота ще бъде слънчево с по-високи температури между 33 и 38 градуса. По Черноморието между 26 и 30 градуса. Краткотрайни следобедни валежи ще има на изолирани места в североизточните райони и в планинските в Западна България.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Това е следващия офис брейк час, точно 5 минути след 11, влизаме в него с Take Me There от Дати.
3: Следвай музиката.

Френския на Кенжи Жирак малко ми е екзотичен. Какво да кажем за скандинавските езици, като норвежкия, например, макар не това да е нещото, което притеснява жителите на много далечна от там на държава, Перу. А между другото, какво е общото между Норвегия и Перу? А това е човека, който се превърна и въпреки, че вече отбора му не участва в финалната фаза на Мундиал 2026, продължава да бъде голямата звезда от терените на това издание на Световното по футбол и разбира се, това е прословутия Ерлин Холанд. Вчера отново за него си говорихме и за онази руска моделка, която е негово точно копия, само че просто е жена. Иначе в лицето са абсолютно еднакви. А сега, какво друго доведе известността на този много интересен човек, тази персона? Няколко милиона са последователите, които са се добавили в социалните мрежи и неговите профили, а всички останаха възхитени от факта, че в крайна сметка Ерлинг Холанд, аз ще го науча на изуст, това име няма никакъв проблем. Отбеляза 7 гола още на първото си участие на световно първенство. Това са крайните резултати. Какво общо има тук Перу в цялата работа? Мания по нападателя на Манчестър Сити е преминала на своето следващо ниво. Стотици новородени деца в Перу са кръстени на футболиста през последните няколко седмици. 468, ако трябва да бъдем точни. 91 бебета са получили пък цялото име на футболиста Ерлин Холанд. Интересно ще е в Перу, когато пораснат и ги питат защо се казваш така странно. Различни футболни звезди служат като вдъхновение за перуанците да кръщават своите деца. Това казва говорителя на местния регистър Иван Торес. Броя на децата, кръстени на Ерлин Холанд, се увеличил с достигането на Норвегия до четвъртфиналите на тази годишния мундиал. Манията по футболните звезди не е нещо непознато за перуанците. Аз бих казал, че и тук за нашите географски ширини не е никаква новина, защото колко роналдовци има, не можем да ги изброим. Например, но връщаме се в Перу, на 3400 деца носят името Меси, като 292 от тях носят пълното име Лионел Меси. 1185 деца са кръстени, ето на Кристиано Роналдо, а 1241 на Ламин Ямал. Същински рекордьор в страната обаче е Неймар, на бразилската звезда. В Перу са кръстени

0: почти 34 000 деца. Така че да внимава следващата футболна звезда. Това означава, че поне в Перу никога няма да бъде забравено името му. Гордо и Рейниер Зоневелд след малко в Локо-Локо.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Ела и вижте една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Улови вълната на лятото.
2: Забрави за хемороидите.
1: Обади се и запиши час за консултация.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
3: Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътладжани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.
4: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
5: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
6: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.

0: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи скреч карта с всеки билет или меню от бара и открий някоя от над 190 000 награди. Билети за кино, пуканки, начос, освежаващи напитки, продукти Coco Solis, спа уикенди, кафе машина Лаваца, Сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
3: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
3: Витуша, топ 20.

Taylor Cruz, Dynamite, малко преди 11 типу. Вина с поглед към 19 юли, неделя и финалът, който ще сложи точка на Мондиал 2026. Но ми се струва, че музиката ще бъде малко повече от футбола, поне така, като гледам нещата, ще се случат. Но чакайте да караме сега едно по едно. Дали заради това, че една от трите държави, в които се провежда световното по футбол тази година, Съединените щати, ще направят така, че

Времето на финалната среща да не бъде традиционните 15, а може би 20 и дори 25, за да може да се вмести цялата музикална програма в рамките на това, което е замислено, а то не е малко, защото така, там ще бъдат Мадона, Шакира, групата BTS, Джастин Бибър, също го поканиха в последния момент, за да може и той да влезе в цялото това нещо като участник. Между другото, той самия казва, церемонията световното по футбол обединява света по начин, по който нищо друго не може да го направи. Благодарен съм, че съм част от това полувреме шоу и още по-благодарен, че ми помага за разширяване на достъпа до образование за деца по целия свят, защото концерта ще събере средства за глобалния граждански образователен фонд на FIFA. Но навсякъде тук, доколкото виждам, е, че това шоу на полувремето наистина няма да удължи пауза между полувремената на финалната среща, и Мадона, Шакира, Джастин Бибър и BTS ще трябва да се вместят в предварително програмираните 11 минути, а цялото това нещо се направлява от фронтмена на Coldplay Крис Мартин, а в програмата ще участват още други известни имена, като Бърнабой, разбира се, защото той направи химна на Мундиал 2026 заедно с Шакира, Дай, дай. От там нататък обаче нещата всъщност няма да се приключат само с това. Церемонията по закриване ще зададе тона на историческия финал на световното първенство по футбол, обединявайки страстта на 48 отбора, 16 домакински града и милиони фенове на една незабравима сцена, която ще бъде открита час и половина преди началото на самата футболна среща. Това ще бъде в 8:30 вечерта българско време, когато за друго музикално шоу преди самия футболен матч ще бъдат събрани Никол Шерцингер, Роби Уилямс, Лаура Паузини. Том Круз там нямам идея какво ще прави, но в крайна сметка и той е част от тази музикална програма, която започва в 8:30 вечерта българско време в неделя. А 90 минути преди срещата Испания-Аржентина и да се борят за купата световна футболна, това, което ще се получи, е, че е поканен наистински музикален хедлайнер, който ще направи по-голямата част от това музикално шоу. В момента, когато спортът, културата и световното внимание се преплитат, там главният гост ще бъде Post Malone, изнасяйки малък концерт, предназначен да отпразнува пътя на турнира и да запали атмосферата преди вниманието на света наистина да се насочи към финалистите, отборите от световното първенство по футбол. Това, което знам със сигурност, е, че един от големите хитове, които Post Malone ще изсвири и изпее на MetLife Stadium край Нью Йорк по време на финалния двубой от Мундиал 2026, е точно този Circles.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Хюген, Топи, Караш и Дейкън в I Adore You. Така, след като измерихме предварително децибелите по време на музикалните шоу-програми на закриването на футболното първенство световно, което предстои в неделя, хайде, преди да настъпи този момент, да включим и кръчкомерите, за да хванем кой е бил най-подвижния по терените на това издание на световното по футбол. До тук как се справят нещата и хората, и естествено представителите от отборите. Още от началото на това световно много се говори за Лионел Меси и неговата игра. Звездата на Аржентина към момента е отбелязала 8 попадения, с което е изравнена на върха на гол майсторската листа с Килиан Мбапе, но впечатление на всички прави, че в наистина много случаи Лео Меси доста ходи по терена, вместо да тича дори с леко темпо, твърдят от компания, която се занимава с такива анализи, че знаят колко точно Меси е ходил по терена по време на матч. Всъщност, статистиката показва, че няма друг нападател по време на световното, който да е изходил по-голямо разстояние от Лео Меси. Най-голяма разходка е направил в матча срещу Швейцария от четвърт финалите. Изминал е на терена, ходейки 5 км и 300 метра, почти толкова е ходил и в първия матч от директните елиминации на Мундиала, в който Аржентина игра срещу Кабо Верде и спечели в продълженията. Всъщност и този с Швейцария се реши по този начин. В крайна сметка няма значение дали ходи или тича, защото отборът на Аржентина достатъчно добре изгради играта си, за да компенсира присъствието на звездата. Така, и той се отблагодарява, отбелязвайки просто голове. Така, аз понеже не го следя това нещо, убийте ме, ако искате, но мисля, че Аржентина отива на финал, Роска, нали?
1: Не съм стигнал още до спорта.
0: Ама, добре, защо? Чакай да отворя тогава чуждоязичните сайтове да видя. Да, тук пише категорично, да, Испания, Аржентина, и имаше радостни възгласи, че английският отбор е отпаднал на втория полуфинал, така че това, което ще видим в неделя, е точно срещата между Испания и Аржентина, които ще докажат кой е най-силният футболен отбор в момента. И да бяха поканали на шоуто и Кайли Миног, щеше да е страхотно. Нищо, ето я, In Your Eyes.

0: Алекса, прибирам се.
1: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
0: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
2: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
6: консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic. С грижа за вас.
7: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
8: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
7: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
8: Старосел. Перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
9: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.

0: музиката. Радио Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιοτο να Radio Vitosa. Новините.
1: Цените на горивата в България остават сравнително стабилни, но през следващите седмици е вероятно да последва ново поскъпване заради напрежението на международните петролни пазари. Това коментираха пред Нова Нилс Димитър Хаджи Димитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива и енергийният експерт Боян Рашев. Хаджи Димитров беше категоричен, че няма опасност от недостиг на горива в България. По думите му, рафинерията ни разполага с гарантирани доставки на суров петрол за следващите 3 месеца, а вносителите вече са осигурили необходимите доставки. Цената на горивата обаче ще бъде по-висока поне през следващите 2-3 седмици, допълни Хаджи Димитров. А според Боян Рашев, близо 10-12 милиона барела дневно производство все още липсват на световния пазар, а продължителното напрежение неизбежно ще се отрази и върху цените. Представители на гражданската инициатива Пловдив град за хората протестираха пред сградата на Общинския съвет с настояване за по-добър градски транспорт и за приемане и разглеждане на внесена подписка от 1400 пловдивчани. В подписката са формулирани искания в насока за по-етапно преминаване към 100% общински градски транспорт. Подписката не беше включена в дневния ред на днешната сесия на Общинския съвет. Председателят му Атанас Узунов обяви, че подписката ще

0: бъде разгледана на общинската сесия на 3 август, когато изтича срока за разглеждането й. Протестиращите пловдивчани настояват също за прозрачност и отчетност при управлението на транспорта и управляващите да не се оправдават с частните превозвачи или лошото наследство. Омбудсманът настоя Топлофикация София да прихвана от сметките дните без топла вода по повод обявеното от 3 до 10 август временно спиране на топлата вода за клиентите, захранвани от ТЕЦ София, заради годишен планов ремонт. Велислава Делчева изпрати писмо до изпълнителния директор на Топлофикация София Петър Петров, в което обръща внимание, че плановото спиране ще засегне десетки хиляди жители на столицата, поради което необходимо дружеството да предприеме всички необходими мерки за защита на своите клиенти и месечните сметки за топла вода за август да бъдат намалени. В писмото си Велислава Делчева настоява не само за стриктното спазване на обявения 8-дневен срок за извършване на ремонта, но и за възможностите той да бъде съкратен, за да се ограничат неудобствата за столичани. Службата за сигурност на Украйна съобщи, че заедно с военноморските сили на страната е атакувала с дронове два танкера от руския Сенчест флот в Черно море. Танкерите са били използвани за транспорт на руски суров петрол. Украинските военни съобщиха на свой ред, че са поразили през изминалата нощ общо 6 руски танкера и влекача в Черно и Азовско море. Общо 3 души са били убити в Русия тази нощ при украински атаки, съобщиха местните власти, цитирани от Франс Прес. В Одеса днес е обявен ден на траур за загиналите 3 души по време на руската ракетна атака вчера. Тази сутрин за 6-ти пореден ден Одеса е била атакувана. Щети са нанесени на инфраструктурата и на учебно заведение. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
0: Футболистите на Аржентина отпразнуваха победата над Англия на полуфиналите на световното първенство със знаме, на което пише «Фолкландските острови са аржентински», което е в разрез правилата на FIFA. Кодексът за поведение забранява внасянето, използването на банери, знамена, листовки, облекло и други материали или принадлежности с политически, обиден или дискриминационен характер на територията на стадионите. Лисандро Мартинес и Джовани Лосел се удържаха знамето, усмихвайки си и махайки към фенове по трибуните, но не стана ясно откъде е било взето то. Въпросът за суверенитета над островите в Южния Атлантически океан, познати на британците като Фолкландски, а на аржентинците като Малвински, е проблем между двете страни, който продължава от векове. Хиляди аржентинци празнуваха в центъра на Буенос Айрес победата над Англия, като също развяваха знамена, включително такива, изобразяващи границите на Фолкландските острови, предизвикали военния конфликт между Аржентина и Великобритания през 1982 година.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Времето ще бъде предимно слънчево, но и ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32, по Черноморието между 26 и 29 градуса. Времени увеличение на облачността по крайбрежието ще има след обяд, като на места ще превали и прегърми. Утре също ще преобладава слънчево време. След обедните часове с локални краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, на отделни места, главно в планините. В събота ще бъде слънчево с по-високи температури между 33 и 38 градуса. По Черноморието между 26 и 30 градуса. Краткотрайни следобедни валежи ще има на изолирани места в североизточните райони и в планинските в Западна България. От 9 до 17 часа при километър 52 на автомагистрала Хемус посока Варна се извършва подмяна на мантинели. Движението се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Вевиен, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Преминаваме през средата на Office Break в четвъртък с BB-REX и Faithless. Ето ви в New Religion.

Maroon 5, тях с Memories. Айде сега малко нагоре на по-прохладно към сателита с гигантско огледало. Астрономи предупреждават за него за екзистенциална заплаха. Апаратът ще бъде разположен в ниска околоземна орбита, за да може да насочва слънчева светлина към определени райони на Земята. Така, по решение на Американската федерална комисия по комуникациите, изграждането и изстрелването на такъв експериментален сателит ще отразява слънчева светлина през нощта. Проектът е на компанията Reflect Orbital, което пък от своя страна предизвика остри реакции сред астрономите и биолозите, които предупреждават за сериозни последици, както за научните наблюдения, така и за околната среда. Опитваме се да създадем технология, която може да замени изкопаемите горива и да осигури енергия за всичко. Това казват от онези, които се канят да пратят това огледало нагоре. Проектът е срещна силна съпротива от цялата астрономическа общност.

0: Според учените, наблюденията на космоса вече така или иначе са затруднени от нарастващия брой спътници. По време на общественото обсъждане са получени близо 2000 становища срещу проекта, сред които и позиции на водещи астрономически организации. Опасения изразяват и биолозите. Те предупреждават, че изкуственото осветяване на нощното небе може да наруши ритмите при хората, както и тези на животните, изцяло да обърка миграционните маршрути на доста видове и дори да повлияе върху фитопланктона, който играе ключова роля за производството на кислород в световния океан. Еми, мисля, че е нормално. Като правиш нещо, което не прилича на оригинала, няма да се получат добри неща. С Поли Генова тук, след малко в спомени.
1: Миаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
2: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
5: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол! Това е невероятен удар на Майсториньо!
6: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
7: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
8: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Ариана Гранде, Hey There, I Made You Love Me. Добре, 15 минути, толкова ни остава до един и още един кръг за тази седмица. Мисли си, че знаеш след новините в един, а до тогава, след малко ще минем през Банаси, Брос и Дани в Hit My Heart и това на Pink Panthers и Зара Ларсен. Stay tight!
1: 145 години Каменица, рожденникът черпи, ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения. Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно отцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горе.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: България и още 8 държави от Югоизточна Европа подписаха в Киев декларация в подкрепа на Украина и срещу руската агресия. Документът признава и ролята на коалицията на желаящите, формата за военна помощ за Киев, от който премиерът Румен Радев заяви, че страната ни не трябва да бъде част. Подписът на външния министър обаче предизвика политически реакции у нас заради разминаването между позицията на премиера и действията на кабинета. От Прогресивна България определиха декларацията като пожелателна и подчертаха, че България няма да блокира общо европейски решения, но не може да участва във военната коалиция. Опозицията видя риск за международния имидж на страната. От ГЕРБ СДС говориха за политическа шизофрения, а Демократична България обвини премиера, че използва темата за вътрешно-политически цели. Продължаваме промяната. Припомниха, че подобно разминава между премиер и външен министър е недопустимо, а Възраждане нарекоха външната политика слуги наш и заявиха, че обществото е подведено. Омбудсманът Велислава Делчева настоя Топлофикация София да отчете предстоящото 8-дневно спиране на топлата вода от 3 до 10 август в месечните фактури на засегнатите клиенти. Тя подчертава, че макар ремонтите да са необходими за сигурното топлоснабдяване, те засягат десетки хиляди столичани и дружеството трябва ясно да гарантира, че дните без услуга ще бъдат приспаднати от сметките за август. Делчева призова и за стриктно спазване на срока на ремонта, както и за възможно съкращаване на дейностите, за да се намалят

0: удобствата за хората. 45-годишният мъж, заловен в Бистрица да шофира с 4,6 промила алкохол, вече е с повдигнато обвинение и е задържан за 72 часа. Той беше открит след сигнал за рисково шофиране. Автомобилът му иззет като доказателство. На колата е имал стикер на МВР, но няма данни мъжът да е служител на ведомството. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: На Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с грамотевици, ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури за страната ще са между 31 и 36 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Два кръга до финала на мисли си, че знаем за тази седмица, понеже сме ден четвъртък. Добре, играем скоро. За какво? Ще измислим. С DJ Гожа за начало, след един ето го в Мичико.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: На 087-850-1000 скоро играете и в предпоследния за тази седмица. Мисли си, че знаеш кръг. Добре, ще се завъртим около нещо, около което хората все още не са мирясали и едните смятат, че не се е случило, другите твърдо вярват, че е. А понеже датата е 16 юли, може би сами се сещате, но това след Роя сега в Лаи.

0: 13 минути и след 1 и на 0878 50 000 сте вие. Всъщност 16 юли е само стартовата дата на прословутия полет на Аполо 11, който се оказва първия, който изпрати хора на Луната през 1969. И понеже знаем много добре кой е първия, пък онзи втория така или иначе се е разходил с него догоре, и това, разбира се, Бъз Олдрин, но въпросът е, след като знаем, че Нил Армстронг е първия стъпил на Луната човек и знаем и втория, искам сега да открием в този кръг всъщност колко минути след Нил Армстронг на Луната е стъпил и втория човек изобщо от Земята, Бъз Олдрин. С каква разлика двамата са се поразходили там?
1: Мислиш си, че знаеш? Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Ела и виж на една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на един за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
3: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
4: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
5: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

0: Шакири и Бърна Бой в Дай Дай. 20 минути до 2. Давате вие още 5 минути и отговори на 0878-50000 в днешния Мисли си, че знаеш кръг в търсене на разлика времева между стъпването на първия човек на Луната. Еми, да намерим втория. Ние всъщност знаем кои са и първия и втория. Нил Армстронг. Въпросът обаче Бъз Олдрин. След колко минути последва на прашната лунна повърхност Нил Армстронг? Айде де! В чест на 16 юли, датата, на която поема мисията Аполо 11 през 1969 към естествения земен спътник.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Лидъл Плюс. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Промо пакет Филаделфия за 5 евро и 85 цента. 12 броя слънчогледово масло за 13 евро и 99 цента. И 12 броя пиринско младо пиво за 6 евро и 20 цента. Лидъл заслужава си.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
5: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
6: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
7: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
6: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
7: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
6: Доверието е от вас.
7: А работата – от нас.

0: Работим заедно.
1: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
2: Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътлъджани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
4: Обратно към музиката.
5: Подкрепата на...
6: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Teenage Mate, Bruno Mars, но не към тази планета, към естествения ни спътник Луната, с кръг предпоследен от тази седмица в Мисли си, че знаеш, в търсене на разликата времева между стъпването на първия човек на нашия спътник Нил Армстронг и втория астронавт Бъз Олдрин. Айде де.
1: 19 минути има разликата.
0: Горе-долу толкова, така казват, че Бъз Олдрин лека по лека, хоп-хоп-хоп, се измъкнал след...
1: Защо си е тежки костюми, трудно веднага да слезе.
0: Не, той самата врата е тесничка. Те не може да се сбутат там на изхода. Не става. Но, да, Нил Армстронг има около 19 минути преднина пред Бъз Олдрин, когато е дошло времето да се слиза на повърхността на самата луна. Луна, това, доколкото помня, е било. Не съм съвременник на събитието, толкова за малко де, но мисля, че на 20 юли е самото излизане от капсулата. Така, точно така, морето на спокойствието, 20 юли, 2 часа и половина се разхождат там, след като Армстронг излиза, после и Олдрин 19 минути по-късно и си довлачват почти 22 кг лунен материал.
1: На Луната какво друго дима, освен камъни?
0: Ами не знам, скоро може и да не видим отново какво има, защото къде беше 69-та, къде е 2026-та и никакво връщане там на хора, нещо не се вижда. И не знам. Наистина започва да намирисва дали изобщо е било. Но...
1: Това сега там е забранена територия за нас. Явно има сключен договор с...
0: С уния, с Бадемовите очи, да. Моите любими. Чакам ги всяка вечер да ми приберат, защото не се трае вече.
2: Предполагах, че някъде между 15 и 20 минути, за да съм точен, погледнах и се оказва, че 19 минути след Армстронг. Това, нали, е малко градски мит, защото, нали, знаеш, че не вярвам кацането на Луната.
0: И това е твой проблем.
3: Последва го след 19 минути по време на тая историческа мисия на Апол 11 на 69-та година, 20-21 юли, защото той първо е събирал прахи, лунни прахи, е правил известни снимки. И след това заедно са прекарали около 2 часа и половина в изследване и провеждане на експеримент.
0: Толкова и всъщност първите двама излизат един по един. Аз мислех, че е имало по-голяма пауза, обаче явно не... Бързали са, защото няма много време за престой горе. Нил Армстронг и Бъз Олдрин са прекарали 21 часа и 36 минути на повърхността на Луната и 3 от тези часове в събиране на лунни проби и подреждане на всичко, което трябва да се прибере обратно тук. През това време в орбита около Луната е третия човек от екипажа Аполо 11. Това е Майкъл Колинс, който умирал от ужас през това време, дали ще се върнат двамата, защото иначе трябва да се прибере сам към Земята, ако нещо се е било объркало тогава, но и тримата се връщат тук. Около 30 пъти е прелетял около Луната командния модул, преди да се завърнат Армстронг и Олдрин обратно при него.
3: И какво казват до обратната страна? Казали ли са нещо?
0: Ами, откъде да ги знам? Обратната, от тая страна, според мен е... И за двете не знаем нищо, но това е, нали, друга тематика.
3: Да, друга тематика.

0: стана това с RRT Ride It. Четвъртъкът продължава така с Витоша на Ари и Стоян.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Външно министерство изпрати позиция до медиите във връзка с подписаната обща декларация в Киев, с която завърши срещата Украина и Югоизточна Европа с нощи. Документът очертава рамка за политическия диалог, регионалното сътрудничество и сигурност. На срещата България беше представена от външния министър Велислава Петрова. Декларацията не беше подписана единствено от сръбския президент Александър Вучич. Депутатите обсъждат промени в изборния кодекс, като почти всички парламентарни групи, с изключение на ГЕРБ СДС, предлагат въвеждане на изцяло машинно гласуване. Управляващите, Демократична България и Продължаваме промяната, искат машините да се използват в секциите с над 300 избиратели, докато Възраждане настояват машинното гласуване да бъде въведено навсякъде, включително в най-малките секции. ДПС пък предлагат сегашните устройства да бъдат заменени с скенери, които обработват ръчно попълнени бюлетини. Има разминаване и по темата за район Чужбина. Управляващите предлагат той да отпадне, докато от Демократична България и Продължаваме промяната настояват да бъде запазен. Демократична България представи пакет от здравни мерки, насочени към ограничаване на фиктивните хоспитализации и източването на здравната каса. Божидар Божанов посочи, че автоматичното свързване на регистрите и проверки чрез изкуствен интелект ще засилят контрола, системата ще засича рискови случаи като многократни хоспитализации без медицинска логика. Предвижда се регистър на заетостта на специалистите, автоматични проверки на болнични листове и случайни инспекции, които да предотвратят намеса. Разширява се и проследимостта на лекарствата, включително контрол върху износа на медикаменти след случаи на онколекарства, отчетени като отпуснати, но изнесени извън страната. България е първа в Европейския съюз по брой легла на население, но и първа по смъртност според Демократична България. Това показва системен проблем. Предлага се задължителни търгове за лекарства във всички болници, включително частните, и използване на най-ниската цена. Първите минути от проверките на тежкотоварни автомобили на автомагистрала Тракия показаха сериозни нарушения. 3 от 6 камиона бяха спрени заради износени и скъсани гуми. Става дума за празен зърновоз, гондола и празна цистерна. Заради опасното състояние превозните средства са изведени от движение. Акцията е част от засилен контрол върху техническата изправност на камионите. На фона на поредицата тежки инциденти през последните месеци, катастрофите с тирове често водят до големи щети и блокиране на движението, като най-честите причини са технически неизправности, умора на водачите, не спазване на дистанция и загуба на контрол. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
3: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.

0: Днес ще бъде предимно слънчево, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с грамотевици, ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури за страната ще са между 31 и 36 градуса.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша. Витоша!
2: 4 минути след 14-те. Здравейте, аз съм Стоян. Това е началото на Витоша на един страхотен следобед. Можем да си пожелаем. И така във времето до 5. А началото днес Тем Импала и Джени Дракула в Джени ремикс по Радио Витоша.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Хари Стайлс и As It Was. Това чухме по радио Витоша. На матчът между е нова дума в български език. Честито. Та матчът между Аржентина и Англия на един от двата полуфинала на световното бе един от най-драматичните не само заради резултата, но и заради тлеещото политическо напрежение между двете страни, заради Фолклендските острови. Аржентина победи с 2 на 1. Нали? Всички, които сте гледали матча, знаете. А след края на матча се е разиграл доста забавен момент. Меси и няколко негови съотборници са забелязани да разглеждат бутилката за вода на английския вратар Джордан Пикфорд. Върху нея е имало залепени бележки, които да го подготвят за евентуални дуспи с информация къде най-вероятно ще стреля всеки един от играчите на Аржентина и как точно Пикфорд да реагира във всеки конкретен случай. Единственият проблем за Англия е, че до дуспи така и не се стигна, а пищова на Пикфорд остана неизползван. Какво обаче пише на бележките? Според снимките в социалните мрежи, те, бележките имам предвид, съдържат конкретни указания за всеки от изпълнителите на дуспи на Аржентина, в коя посока най-вероятно ще стрелят и как точно ще трябва да реагира вратарят. Бутилката е била замислена като инструмент за бърза справка по време на изпълнение на дуспи, Пикфорд да може да хвърли поглед към нея преди всяка дуспа, вместо да разчита единствено на памет. Например, след финала на мача играчите на Аржентина са попаднали на бутилката на терена. Меси заедно с отборници като Фернандес и Гонсалес разглеждат бележките и изглеждат видимо развеселени. Обичайна практика ли е проучването на изпълнителите на дуспи? Е въпрос, който се поражда веднага след тази ситуация. Ами да, вратарите рутинно подготвят подробна информация за дуспите преди важни мачове, анализират се предишни дуспи на съперниците, предпочитана посока на изстрела на даден футболист, позиция на тялото преди удара, поведение при напрежение, дали играчите променят навиците си в решаващи моменти и така нататък. Проблемът е, че изпълнителите на дуспи също знаят, че са проучвани. Играч, който е неясно, че вратарят е получил неговите тенденции, е проучил, а не ги е получил, може умишлено да промени подхода си в последния момент. И именно тази психологическа битка е причината дуспите да не се решават само от предварителната подготовка, а и от способността за бърза реакция в самия момент. Ами, за съжаление, вчера до дуспи не се стигна. А ние продължаваме така. Сам Смит и Нормани, Dancing with a Stranger по радио Витоша.

0: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката.
5: От Дансон. Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
6: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
7: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
8: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
9: Този юли.
10: Get your weapons ready!
9: Легендарната история.
11: No one could stand between me and home.
9: Оживява на големия екран.
10: Let's go!
9: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
12: Майсторинио открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторинио!
13: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.

0: Радио Витоша.
1: Петък сутрин в Тройка на разсъмване ще разгледаме съвършената ситуация на чувства и изживени емоции. Дали само лятото или натрупани липси са способни да ни провокират да се хвърлим бурно в обятията на нещо категорично несериозно.
2: И доколко това несериозно може да прерасне в сериозно, имате ли предварителни задръжки да се впуснете в такава авантюра, защото се опасявате от последствията или когато я видите, забравяте за всичко?
1: Имали ли сте, като всеки от нас, такива моменти в живота си, в които сериозното не се е появявало и въобще не ви е било срам да си признаете, че искате да изживеете нещо страстно и красиво? Ей така.
2: Замислени за топлите, горещи и страстни летни нощи, решихме да ви питаме. Как изглежда съвършената кратка авантюра за вас? Дългокоса, гола и цялата в пясък?
1: Странен тип и също толкова страстен.
2: Или каквото и да се случи, да ми остави само усмивки и добро настроение.
1: Леко може да няма другите екстри. А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша. Тройка на разсъмване.
2: И както винаги, ви очакваме точно в 6.

Хюгели, Moving to the Sun. Това чухме в ефира на Радио Витоша. Чакайте само секунда, защото намерих една интересна информация, но тя се оказа, че е около 2 тома и половина като текст. Затова сега я търся в по-съкратена версия и няма да спея да я намеря, но докъдето стигнем до там, дет си вика. Анди Съркис, който знаете на времето изигра I'm Girl в Властелина на пръстените, My Precious, отново се завръща в Средната земя, този път едновременно като режисьор и като изпълнител на главната роля във Властелинът на пръстените, Ловът на I'm Girl. Британският актьор разговаря с BBC от Нова Зеландия, където вече работи по новата продукция, чиято премиера е насрочена за 17 декември до година. На Съркис е сред най-разпознаваемите представители на актьорската игра чрез технологията за улавяне на движения. Освен I'm Girl в трилогията Властелина на пръстените и Хобит, той изгради образите на Цезар в поредицата Планета на маймуните и Кинг Конг във филма на Питър Джаксън от 2005 година. Ми те си работят с Питър Джаксън доста солидно през годините, са си бачкали тия хора. Браво! В новия проект отново ще предостави движенията, гласа и мимиките на Смигъл и неговото разрушително алтер-его Амгъл. По думите на актьора, действието се развива между събитията в трилогиите Хобит и Властелинът на пръстените, когато Гандалф започва да подозира, че пръстенът, намерен от Билбо Бегинс, не е обикновен магически предмет. Филмът навлиза дълбоко в психологията и историята на Амгъл, преди той да се превърне в образа, който познаваме, казва режисьорът. Успоредно с това, Гандалф търси отговор на един неотложен въпрос за истинския происход на пръстена, притежаван от Билбо. А в творбата на Толкин, магиосник изпраща Арагорн да открие Амгъл преди слугите на Саурон да стигнат до него и да разберат къде се намира единственият. Така, преследването се превръща не само в издирване на беглец, а и в надпревара за информация, която може да реши съдбата на Средната земя. Анди Съркис намекна, че сюжета няма да бъде обикновено приключенско преследване. Ловът протича в две различни измерения и това е почти всичко, което мога да ви кажа за сега. Режисьора не уточнява дали става дума за отделни времеви линии, за физически и духовен свят на Толкин или за външното преследване и вътрешния конфликт между Смигъл и Амгъл. Сред потвърдените участници в актьорския каст са сър Иан Маккелън отново като Гандалф, Илайджа Ууд, разбира се, като Фродо, или Пейс като елфическия владетел Трандуил. Към тях се присъединяват Джейми Дорнан, Кейт Уинслет, Аня Тейлор Джой и Лео Удол. Ами чакаме с нетърпение първи кадри, защото за тизър и трейлер е малко рано всъщност. Ние продължаваме ето така. Тейт Макри и Sports Car е песен, която ще чуем след мъничко, защото вече слушаме ето това парче. Чухме го за първи път през 2014 година, но звучи добре и днес. Дюк Дюмон, Джакс Джонс и I Got You по Радио Витоша.

0: Тейт Макрим, Sports Car. Това чухме по радио Витушем. На похапването на сладки храни често се смята за вреден навик, който пречи на здравословното хранене. Ами така е, ама си е много хубаво да му се не види. В действителност обаче не е задължително да е така. Съществуват полезни десерти, които не само задоволяват желанието за сладко, но и доставят ценни хранителни вещества на организма. Организъма. Специалистите по хранене отлично знаят кои са те, тъй като и те самите не са имунизирани срещу апетита за сладко и имат тези специалисти списък с здравословни алтернативи, които даже споделят с нас обикновените хора, които трудно изкарват деня без да хапнат нещо сладко. За Габриела Кишнер, магистър по хранене и регистриран диетолог, няма нищо по-добро от купичка с пресни горски плодове и няколко парченца черен шоколад. То проблем е да са няколко парченца, а не половина или целия шоколад. Плодовете естествено са сладки, засищащи се казва, и отличен източник на фибри. Черният шоколад добавя наситен вкус и е богат на антиоксиданти, така че рецептата е чия пудинг. Той е сред най-популярните здравословни десерти, като възможностите за комбинации са безкрайни. Семената от чия могат да се смесят с кисело млекце, малини и черен шоколад отново, какао, малко кленов сироп или мед. На вкус напомня шоколадов мус, като същевременно е богат на протеин, фибър и омега-3 масни киселини, които засищат за дълго. Парфе с кисело мляко. Ето ми звучи интересно. Дали ще е вкусно, нямам никаква идея. Макар най-често да се консумира за закуска или между храненията, може да бъде чудесен десерт след вечеря, например. За да направим перфектното парфе, не е достатъчно да смесим кисело мляко и гранола с вкус на бисквити. Млякото е богато на протеин, който засища и поддържа стабилна кръвната захар, както и полезни пробиотични бактерии, които, знаем, подпомагат здравето на червото. На едното само. А вкусът е с усещането за истински десерт, без последващия рязък спад на енергия, макар че нали си вечер и си вкъщи, какъв ти е проблемът, че ти падне енергията. Легни си, почети книга, погледай филм и това е. Смути и банан с вкусни добавки също може да ползвате за десерт. Тук не искам да навлизам в подробности, не за друго ми, защото ме ми падна кръвната захар и отивам да издирвам нещо, което леко да я повиши по най-здравословния начин, разбира се. А на вас, да ти, Take Me There по радио Витуша.
1: Витуша, Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша, Клуб Класикс. Витуша. Следвай музиката.

0: Лейди, защо Лейди само? Лейди Гага и Дочи с песента Ей, не трябваше да ям непосредствено преди ефира, ма. Това е положението. Runaway чухме в ефира на Радио Витоша. Делят ни едни скромни, почти няма да ги усетим 17 минути до новия час, който разбира се идва с новините с Роско. Така че бъдете готови. А след малко продължаваме така на Алекс Уорън и Fever Dream по Радио Витоша.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов фронт.

0: Пролетен стил.
1: Стоков базар и Лиенци. Дайте път на новите идеи.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
3: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
4: Къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
6: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат, до 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

Purple. Ами добре, Purple, Disco Machine, Sophie and the Giants и In the Dark. Това чухме по Радио Витоша. 70 минути до новия час. До тогава Нели Кей Роланд с класиката Дилема. Сега Зейн и Die For Me. Слушаме по Витоша.

0: новините.
1: Парламентът прие на първо четене промени в изборния кодекс, предложени от Прогресивна България и Демократична България, които предвиждат преминаване към почти изцяло машинно гласуване. Според проекта машините ще се използват във всички секции, освен в тези с под 300 избиратели. Сертифицирането и проверката на устройствата ще се извършват съвместно от Министерството на иновациите и МВР. Промените включват отпадане на изборния район Чужбина и връщане към модела с 31 многомандатни района, както и премахване на ограниченията за откриване на секции извън дипломатически представителства в държави извън Европейския съюз. Предложенията на Възраждане и ДПС бяха отхвърлени. Проектът на Делян Пеевски предвиждаше отпадане на изискването за уседналост при местните избори и вота за Европейски парламент, а този на Възраждане изцяло машинно гласуване с отпечатване на хартия на бюлетина, която да се поставя в урна. Депутатите одобриха на първо четене промените в Закона за защита на потребителите с 150 гласа за, като единствено Продължаваме промяната не участваха във вота. Поправките предвиждат европейска директива, която разширява правата на потребителите и изисква по-голяма прозрачност при онлайн твърдения за нулев въглероден отпечатък или екологичност. Всяко подобно послание трябва да бъде подкрепено с ясно обозначени доказателства, включително при сайтове за туристически услуги. Законът предвижда и по-високи глоби и санкции, тъй като според Министерството на икономиката сегашните наказания не възпират нарушителите. Част от бизнеса изразиха притеснение, че въвеждането на директивата може да доведе до изтегляне на стоки след 27 септември и до допълнителни разходи. Полицията в Сливен проведе засилена проверка на тежкотоварни автомобили над 12 тона на автомагистрала Тракия, като само за час беше отчетена тревожна картина. Половината от спряните камиони са били с опасно износени гуми. Акцията се състоя на паркинга при 265-я километър и за наблюдение на движението беше използван и дрон, който позволи засичане на рискови маневри и нерегламентирани изпреварвания. Комисар Димитър Кикьов съобщи, че от 6 проверени превозни средства, 3 ремаркета са били с гуми в изключително лошо състояние, с отлепен протектор, липсващи части и видимо основа на гумата. Той подчерта, че водачите често обръщат внимание само на влекачите, но не и на ремаркетата, а целият състав трябва да бъде технически изправен. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
0: Подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури за страната ще са между 31 и 36 градуса.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Ето ни в началото на 15-я час днес в ефира на Радио Витоша. Къде сме? Да, Теди Свимс, Мистер Ноу Идол. Това слушаме сега.

0: Калуша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Майли Сайрас и Флауърс, това чухме по радио Витоша. Военнослужащите в щатите ще бъдат длъжни всяка година да се подлагат на тест за нивото на тестостерон. Това обяви министра на отбраната Пит Хегсгет. Между другото, това е готино. Трябва навсякъде да се въведе. Така си го мисля аз. Правилото касае войници на възраст над 30 години. Целта на скрининга е да се улавя евентуален недостиг на хормона и да се почне както си трябва, разбираш. Новата програма има за цел да гарантира, че военнослужащите поддържат подходящи нива на тестостерон, за да могат да изпълнява задълженията си на най-високо ниво. Тази инициатива не е свързана с изкуствено повишение на нивата, а възстановяване и оптимизиране на естествените ви способности, опазване на здравето ви в дългосрочен план и осигуряване на необходимата биологична основа за да продължите да изпълнявате задачите си, казва той. Военнослужащите над 30 ще бъдат изследвани ежегодно като част от рутинните медицински прегледи. По-младите ще могат да се подлагат на тестовете при желание. Ако бъде установена необходимост, ще бъде препоръчано лечение, но то също така няма да бъде задължително. Чудесна инициатива е това. Подкрепям напълно и продължаваме така. Ева Макс, Sweet But Psycho по радио Витоша.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
3: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2 евро и 19 за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Алекса, прибирам се.
7: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
6: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.

Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Дуа Липа Illusion. Това чухме по радио Витоша. А Amazon пусна първия трейлер на iPlay Rocky, филмът, който разкрива личната история зад създаването на един от най-обичаните филми в историята на киното. Режисьорът Питър Фарели пренася зрителите половин век назад, за да покаже как млад и никому неизвестен актьор, на име Силвестър Сталон, се бори за собствената си съдба. Той е написал сценарий за древен боксьор, който получава голям шанс. Кръстил го е Рокки и е убеден, че единствено той трябва да влезе в ролята му. Проблемът е, че студията не мислят така, а отказите валят един след друг. Ролята на Сталон е поверена на Антони Иполито, който вече впечатли публиката с превъплъщението си в Ал Пачино в мини-сериала на Paramount The Offer. Съдейки по трейлера, приликата му с Слай от онази епоха е доста сериозна. Именно отказа на Сталон да продаде сценария си, ако той не е в главната роля, се превръща в легендата на Холивуд. Рокки получава 10 номинации за Оскар, печели 3, включително най-добър филм, където побеждава филми като Цялото президентско войнство и Телевизионна мрежа. Самият Сталон е номиниран както за най-добър актьор, така и за най-добър оригинален сценарий. iPlay Rocky е по сценарий на Питър

Камбъл, в актьорския състав са още Мат Дилан, Нана София, Роб, Джей Дюплас, Стефан Джеймс, Робърт Морган, Сол Стейн, Тревър Сейнт Джон и други. Разбира се, от MGM вярват в потенциала на iPlay Rocky. Причината премиерната дата да е насрочена за 6 ноември, точно на време за старта на сезона на наградите. Гледах трейлера и съм силно впечатлен и още по-нетърпелив да гледам и филма. А на вас ви предлагам ето това. Bebe Rexha и Faithless с New Religion след малко, а точно в този момент слушаме David Guetta, Sia и Titanium по радио Витоша.

0: Биби Рекса, Faithless, New Religion чухме по радио Витушем. А от няколко години знаем, че се готви документален филм за Новак Джокович, който да отрази славната му кариера и трудните моменти. Но все нещо се объркваше. Концепцията бе променена, режисьорът също бе сменен. Но в крайна сметка Новак Джокович, The Wolf in the Winter, ще види бял свят благодарение на Амазон. И в това можем да сме сигурни, защото не само самият Джокович го потвърди, но и защото излезе първи трейлер на документалния филм. Той започва с кадри на сърбина от негови мачове и чуваме как се опитва да обясни думата инат и значението й в сръбски език, признавайки, че самият той е инат, което му е помагало много пъти да покаже, че всички, които са срещу него или не вярват в него, грешат. Чуваме и признание от Андре Агаси, че Новак Джокович е най-добрият на всички времена в тениса, защото никой не може да оспори постигнатото от него. Трейлерът ни подсказва, че ще видим много лични архивни кадри, които ще ни помогнат да разберем по-добре трудностите, през които Ноле е преминал в кариерата си и най-вече лишенията. Трябва да трансформираш всяка част от живота си извън корта, за да служи на същия този тенис корт, казва сърбинът в трейлера. Виждаме и чуваме, че също така Рафа Надал и съпругата му Елена са застанали пред камерата, но прави впечатление, че няма кадри с другия му голям опонент на корта, Роджер Федерер. Определено ще бъде интересно, а още един показател за това е, че режисьор на Новак Джокович The Wolf in Winter е Джейсън Хехир, същия, който сътвори документалната поредица за последния сезон на Майкъл Джордан в NBA. Новак Джокович, The Wolf in Winter, ще бъде в Amazon Prime от 20 август. Ние пък продължаваме така. Ариана Гранде, Twilight Zone по радио Витуша.
1: Витуша, Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша, Клуб Класикс. Радио Витуша. Следвай музиката.

0: Милки Давид Гетам, Just the way you are, в ефира на Радио Витоша, 20 минути преди новия час и новините. След малко в музикално отношение обещавам да продължим така Another 54 Ultra и Talk to you по Витоша.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
4: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като слънцезащитен спрей Bioderma Photoderm за 17 евро и спортни обувки Nike за 53 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
7: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите

0: The Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки. Обратно към музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Бангаранга. Това в ефира на Радио Витоша. 8 минути преди новия час и новините, до които продължаваме така. Destiny Child и Say My Name след малко. В този момент Кейти Пери и Firework по Радио Витоша.

0: Новините.
1: Близо 97% от работещите в България се осигуряват на минималните прагове. Това съобщи управителят на Националния осигурителен институт Весела Караиванова-Начева по време на второто гласуване на бюджета на Държавното обществено осигуряване. От 1 август правителството планира увеличение на максималния осигурителен доход до 2300 евро, както и първо за последното десетилетие повишение на минималните прагове при някои икономически дейности, ръстът ще надхвърли 70%. По думите им, най-висок процент осигуряване върху минималните прагове се наблюдава във Видин, Разград, Силистра, Враца и Монтана, докато в Благоевград, Варна и Бургас осигуряването е най-близо до реалните доходи. Причините сезонност или други фактори не могат да бъдат еднозначно определени. Демократична България предложи праговете да останат непроменени до края на годината, тъй като бизнесът разполага с твърде кратък срок за адаптация. Мартин Димитров подчерта, че намаляването на сивата икономика изисква реално осигуряване върху доходите и припомни криминализирането на неплащането на осигуровки, като поиска данни за приложението на тази мярка. Според него резултати липсват. Повдигнаха обвинение на мъжа, който в сряда беше заловен с 4,6 промила алкохол, установени при полеви теста зад вулана в Бистрица. 45-годишният мъж е задържан за 72 часа. Случаят беше разкрит след подаден сигнал за рисково шофиране. След обход на полицията, водачът беше установен и задържан. Автомобилът е иззет като веществено доказателство. На предното стъкло на колата е имал отличителен стикер на МВР. Неизвестно обаче 45-годишния мъж да е служител на ведомството. Шофьорската му книжка е отнета. Предстои наблюдаващ прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка задържане под стража спрямо обвиняемия. В Германия инцидентите с електрически тротинетки са нараснали рязко през 2025, като полицията е отчела около 16 500 случая, увеличение от 38% спрямо 2024. Загиналите също са повече 38 души срещу 27 година по-рано. Около 1900 души са получили тежки травми, а над 16 000 леки. По данни на статистическата служба, 82,4% от пострадалите са били водачи на тротинетки, включително 33 от 38-те загинали. Пътниците, които по правило не бива да се превозват, съставляват 5,5% от жертвите. Останалите загинали са 3 пешеходци, 1 велосипедист и 1 пътник в автомобил. Данните показват, че нарушението на правилата за движение и неправилно използване на тротинетките продължава да бъде сериозен фактор за инцидентите. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
0: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
1: Телевизионни кадри показаха как Джуд Белингъм удря аржентинския национал Валентин Барко по стила след полуфинала на световното първенство, в който Аржентина победи Англия с 2-1 и се класира за финала срещу Испания. Не е ясно какво е провокирало реакцията, но моментът доведе до кратко спречкване между играчите. Белингъм не коментира инцидента пред медиите и говори единствено за разочарованието от отпадането на Англия, наричайки ситуацията опустошителна и изразявайки съжаление към феновете.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: През нощта над страната ще бъде ясно, но след полунощ на Централна България ще се развие

0: купеста и купеста дъждовна облачност и до сутринта на отделни места ще има кратки валежи и грамотевици. Времето ще остане почти тихо. Утре преди обяд ще бъде слънчево. След обяд отново ще се развие купеста облачност с краткотрайни превалявания главно в североизточните и планински райони. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. До 17 часа на 21 юли движението в участъка от километър 47 до километър 49 по пътя Драганци Карнобата в област Бургас се осъществява с повишено внимание поради машинни кърпежи на пътната настилка. Участъкът е своевременно сигнализиран с пътни знаци. Шофьорите трябва да се движат със съобразена скорост.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: И ето ни на старта на последните 60 минути на Витоша On Air в днешния четвъртък. Pink Panthers и Зара Ларсън. Stateside слушаме сега.
1: Витоша. Следвай музиката.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Лиза и Moonlit Floor чухме в ефира на Радио Витоша. Никола Цолов продължава уверено да следва мечтата си да достигне до Формула 1 и към момента доминира във Формула 2. След 7 изминали кръга, българинът е на първо място с 141 точки, следване от Габриеле Мини с 124 и Рафел Камара с 94. Това поставя Цолов в една много добра позиция за спечелване на Формула 2, с оставащи точно 7 състезания до края на сезона. Всъщност, още този уикенд ще видим Никола отново в действие на пистата СПА в Белгия, но преди това стана ясно нещо друго, нещо с което няма как всеки българин да не се гордее. Към момента Никола Цолов има повече спечелени състезания във Формула 2 в дебютния си сезон, от който и да било друг пилот. След 7 кръга и общо 14 състезания Цолов е спечелил 6, като трябва да направим отношението, че става дума за победи и до този етап на сезона, с което българин подобрява постиженията на пилот като Джордж Ръсел, който има 4 победи, и Шарл Люклер, който има 5. Както добре знаем, впоследствие и Ръсел и Люклер достигнаха до Формула 1. В момента първият се състезава за отбора на Мерседес, докато втория за този на Ферари. А Никола, стискаме му палци до година да бъде във висшия ешелон на състезанията Формула 1. А ние продължаваме, ето така, Post Malone, Circles по Радио Витоша.

0: 20 септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Lidl хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Промо пакет Филаделфия за 5 евро и 85 цента. 12 броя слънчогледово масло за 13 евро и 99 цента. И 12 броя пиринско младо пиво за 6 евро и 20 цента. Lidl. Заслужава си.

0: само по Радио Витоша.
1: В петък сутрин в Тройка на разсъмване ще разгледаме съвършената ситуация на чувства и изживани емоции. Дали само лятото или натрупани липси са способни да ни провокират да се хвърлим бурно в обятията на нещо категорично несериозно.
2: И доколко това несериозно може да прерасне в сериозно, имате ли предварителни задръжки да се впуснете в такава авантюра, защото се опасявате от последствията или когато я видите, забравяте за всичко?
1: Има ли сте като всеки от

0: такива моменти в живота си, в които сериозното не се е появявало и въобще не ви е било срам да си признаете, че искате да изживеете нещо страстно и красиво. Ей така.
1: Замислени за топлите, горещи, страстни летни нощи, решихме да ви питаме. Как изглежда съвършената кратка авантюра за вас? Дългокоса, гола и цялата в пясък?
0: Странен тип и също толкова страстен.
1: Или каквото и да се случи, да ми остави само усмивки и добро настроение.
0: Леко може да няма другите екстри. А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша. Тройка на разсъмване.
1: И както винаги, ви очакваме точно в 6.

Гордо, Ирниер, Зоневелт, Локо-Локо чухме по радио Витоша. А когато температурите надхвърлят 30 градуса, готвенето става все по-неприятно, а апетитът често намалява. Според експерти, няма нужда да променяме изцяло храненето си, но някои навици могат да помогнат да понесем жегата по-лесно. Като, например, нямаме нужда от повече протеин. Според Айслинг Дейли, преподавател по хранене в Оксфорд Брукс Юниверсити, организма не се нуждае от повече протеин по време на горещини, тъй като месото, пилешкото и рибата обикновено изискват готвене, те често не са предпочитани в жегата. По-добър избор са салати с бобови култури, яйца, предварително приготвени меса, гръцко кисело мляко, леща, ядки, тофу, ако харесвате, и сирене. Смутитата с плодове, зеленчуци, кисело мляко и фъстъчено масло също осигуряват балансирано хранене. На по-леките риби, като рибатон, сьомга и скариди, също са подходящ вариант. Яще вода, казват специалистите. При високи температури организма губи много течности чрез изпотяване. Затова е важно не само да се пие повече вода, но и да се консумират храни с високо водно съдържание. Краставички, домати, маруля, целина, диня и ягоди съдържат над 90% вода. Ябълките, крушите, портокалите, гроздето, ананасът, морковите и сварените броколи също допринасят за добрата хидратация. Лесен начин да проверите дали приемате достатъчно течности е цветът на урината ви. Светло-жълтият цвят е знак за добра хидратация, докато тъмно-жълтия или кафеникав подсказва обезводняване, затова не се докарвайте до там. Макар да звучи изненадващо, топлите напитки могат да помогнат на организма да се охлажда, тъй като стимулират изпотяването. Според специалистите обаче, най-важното е човек да остане хидратиран, независимо дали напитките са студени или топли. Кафето също не е проблем, ако е в умерени количества. 1-2 чаши дневно не влияят съществено. По-големи количества кофеин, както и алкохолът обаче, могат да доведат до обезводняване. Експертите съветват през горещените храненията да се изместят към по-хладните часове, ранна закуска, почивка в най-топлата част на деня и по-късна вечеря, по примера на много южноевропейски страни. Ами, това са съветите, които исках да ви споделя, и сега ви оставям в компанията на музиката

и тази незабравима класика, която звуча за първи път през далечната 1997 година, Free From Desire, от нея след малко. Сега Purple Disco Machine и Kinks, Substitution, слушаме по радио Витоша.

0: Гала, Free From Desire. Това чухме по радио Витушем. След втория полуфинал на Мундиала вече е ясно, че на финала един срещу друг ще се справят Лионел Меси и Ламин Ямал, звездите на Аржентина и Испания, подпомогнати от своите съотборници, разбира се. И това далеч няма да е първата паметна среща помежду им, защото такава вече е имало при това преди цели 19 години, когато Меси е на 20, а Ламин Ямал едва на няколко месеца. Най-вероятно поне веднъж сте попадали на кадрите, на които аржентинецът, който е с дълга коса и малко труден за разпознаване, държи едно малко бебе в корито, а това бебе е самият Ямал. И ако първата мисъл е, че тези снимки са генерирани от изкуствен интелект, както все по-голяма част от съдържанието онлайн днес, то грешим. Истината е, че това е напълно истинска фотосесия, проведена през декември 2007 с облекалните на Camp Nou. Целта е била благотворителна, календар на УНИЦЕФ с партньорство с клуба Барселона. Фотографът Джоан Монфорт обяснява, че децата, които участват в проекта, са избрани чрез томбола и явно малкият Ямал още от беби има късмет не само да бъде избран, но и да бъде сниман точно с Лионел Меси. Разбира се, по това време никой не е и подозирал, че въпросните кадри ще се превърнат в истинска сензация след години. За тях се заговори първо, когато 19-годишният Ямал стана едно от най-разпознаваемите имена в света на футбола. Днес той е звезда на Барселона, тима, за който Меси стана най-резултатният играч в историята му. И отново си мислим, че нищо в този живот не е случайно. Ямал споделя в свои интервюта, че дълги години не е знаел за съществуването на въпросните кадри. Не мисля, казва той, че някой има против да бъде сравняван с най-великия играч в историята, но в крайна сметка тези сравнения могат да те спрат, защото никога няма да бъдеш като него. Това казва младия футболист по повод сравненията между него и Меси. Меси пък признава, че Ямал много му напомня за неговите млади години в света на футбола и го определя като един от най-добрите играчи. Затова и срещата между тях, макар и в ролята на противници, със сигурност ще е от още една причина да гледаме с интерес финала на Мондиал 2026 на 19 юли. А тук продължаваме така. Диджей Гоя и Мичико по Витуша.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

0: Шакири и Бърнабой. Дай, дай, чухме по радио Витоша. А метеорният поток Персеиди през тази година се очертава като едно от най-впечатляващите небесни явления през последните години. Пикът му ще съвпадне с новолуние, което означава напълно тъмно небе и отлични условия за наблюдение. Персеидите ще са активни от утре до 24 август, но най-подходящото време за наблюдение ще бъде в нощта на 12 срещу 13 август. Именно тогава настъпва пълнолуние, което ще елиминира светлината от Луната и ще осигури идеални условия за наблюдение на ярките и бързи метеори. Според НАСА, при ясно и тъмно небе могат да се видят до 100 метеора на час по време на максимума. Активността ще се засилва през нощта и ще достига своя връх между 2 и 6 часа местно време. Метеорите от потока Персеиди всъщност са малки частици, останали след преминаването на кометата Swift-Tuttle. Повечето изгарят на височина около 96 км над повърхността на Земята. По-големите фрагменти понякога образуват впечатляващи огнени кълба, които могат да останат видими няколко секунди и дори да хвърлят сянка на Земята. Макар да метеорите да се появяват навсякъде по небето, всички те изглеждат сякаш излизат от една точка, наречена радиант, която се намира в съзвездието Персей. След 22 часа погледнете към североизточния хоризонт, открийте съзвездието Персей и гледайте внимателно и разбира се, се наслаждавайте на гледката, ако сте фенове на такъв тип събития. А тук след малко продължаваме така The Second Voice и Let Me Be по радио Витоша.
1: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
3: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
4: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център.

0: София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
1: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Вице-премьерът Атанас Пеканов предупреди, че по плана за възстановяване има нови забавения, а остават само 45 дни, които са краен срок.

0: нови за дигитализация на НАП и агенция Митници са добавени. Забавени има при индустриалния парк Свищов, енергийната ефективност и проекти на БАН. Загубите още не могат да бъдат изчислени, тъй като санкционният механизъм на Европейската комисия не е напълно прозрачен. Той очерта три ключови направления с трудности. ВИК реформата, където Европейската комисия вече не изисква бърза консолидация, а само условия за бъдеща подкрепа. Антикорупционната комисия, за която има нов закон, но до края на август трябва да бъдат избрани комисари и осигурени бюджет и сгради. Реформата в български енергиен холдинг, която е най-рисковият елемент за петото плащане. Министерството на енергетиката подготвя проект с инвестиционен план за въглищните региони. Българският лекарски съюз призовава за експертен дебат по предложените промени в здравеопазването, подчертавайки, че през последните седмици системата и работещите в нея отново са представени предимно чрез негативни примери. Според организацията, множеството законодателни инициативи, които обещават по-добър контрол, по-ниски разходи и ограничаване на корупцията, изискват професионално обсъждане с участието на институциите, парламентарните сили и всички заинтересовани страни. Българският лекарски съюз заявява, че подкрепя всяка мярка, която реално подобрява прозрачността, контрола и ефективното разходване на публични средства, но настоява решенията да бъдат резултат от задълбочен експертен диалог, а не от едностранно представяне на проблемите в сектора. България изразява загриженост за ситуацията в ивицата Газа и Западния бряг и заявява готовност да подкрепя усилията за прекратяване на военните действия. На среща със специалния пратеник на Палестина Ахмед Маджалани, премиерът Румен Радев подчерта, че страната ни подкрепя изпълнението на резолюция 2803 на Съвета за сигурност на ООН и всеобхватния план за Газа, които според него откриват път към възобновяване на политическия процес и устойчиво мирно решение с участието на Европейския съюз. Радев посочи, че международната общност трябва последователно да работи за траен мир на принципа две държави, гарантиращ сигурността както на Палестина, така и на Израел. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта над страната ще бъде ясно, но след полунощ на Централна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и до сутринта на отделни места ще има кратки валежи и грамотевици. Времето ще остане почти тихо. Утре преди обяд ще бъде слънчево. След обяд отново ще се развие купеста облачност с краткотрайни превалявания, главно в североизточните и планински райони. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Движението от километър 22 до километър 29 в посока Бургас на автомагистрала Тракия се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.

0: бебе!
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол. Това е невероятен удар на Майсторинио.
3: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта. С гаранция за качество от Изомат.
4: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Миамант е създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
7: Този юли.
8: Get your weapons ready!
7: Легендарната история.
9: No one could stand between me and home.
7: Оживява на големия екран.
8: Let's go!
7: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
10: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

0: Lotus Practis. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
1: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Кауфланд Карт Екстра. Кауфланд Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
3: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
4: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
3: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
4: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
3: Доверието е от вас.
4: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
5: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
0: Лятос Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practis.bg. Практис. Направи си с нас.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Само ще разгледаме.
9: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнения.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки. Обратно към музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: България и още 8 държави от Югоизточна Европа подписаха в Киев декларация в подкрепа на Украина и срещу руската агресия. Документът признава и ролята на коалицията на желаещите, формата за военна помощ за Киев, от който

Премиерът Румен Радев заяви, че страната не трябва да бъде част. Подписът на външния министър обаче предизвика политически реакции у нас заради разминаването между позицията на премиера и действията на кабинета. От Прогресивна България определиха декларацията като пожелателна и подчертаха, че България няма да блокира

0: от ГЕРБ-СДС говориха за политическа шизофрения, а Демократична България обвини премиера, че използва темата за вътрешно-политически цели. Продължаваме промяната. Припомниха, че подобно разминаване между премиер и външен министър е недопустимо. Възраждане нарекоха външната политика слуги наш и заявиха, че обществото е подведено. Омбудсман Велислава Делчева настоя Топлофикация София да отчете предстоящото 8-дневно спиране на топлата вода от 3 до 10 август в месечните фактури на засегнатите клиенти. Тя подчерта, че макар ремонтите да са необходими за сигурното топлоснабдяване, те засягат десетки хиляди столичани и дружеството трябва ясно да гарантира, че дните без услуга ще бъдат приспаднати от сметките за август. Делчева призовава и за стриктно спазване на срока за ремонта, както и за възможно съкращаване на дейностите, за да се намалят неудобствата за хората. Пламен Тончев, кандидат за председател на ДАНС, заяви пред парламентарната комисия, че агенцията се нуждае от реформа за повишаване на капацитета и устойчивостта. Според него, ако ДАНС не бъде модернизирана, така че да реагира гъвкаво на средата на сигурност, съществува риск външните заплахи да се превърнат във вътрешни. На 8 юли парламентът прием правилата за избор на нов председател на ДАНС, въпреки критиките от Възраждане, Демократична България Продължаваме промяната. Управляващото мнозинство изненадващо реши да върне Тончев начело на агенцията, след като той вече оглавяваше между 2021 и 2023 година. Тогава той подаде оставка. Заместникът му Деньо Денев стана временно изпълняващ. От май тази година функциите на председател се изпълняват от Станчо Станев, определен от правителството на Румен Радев, докато бъде назначен нов ръководител. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
1: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
0: Лионел Меси изрази огромно удовлетворение след драматичния обрат с 2-1 над Англия, който класира Аржентина на финала на Мондиал 2026. Капитанът асистира и за двата гола и подчерта, че отборът е специален и способен да постигне всичко, особено след емоционалния заряд от националния химн и силната подкрепа на феновете. Той определи последните 4 години като период, в който Аржентина е била най-добрият отбор в света. Благодарение на труд и постоянство, а победата над Англия като доказателство за характера на тима. Меси разкри, че се е подготвил за първенството почти година, тренирайки усилено в Аржентина, за да бъде в оптимална форма. Той посвети успеха на Диего Марадона, заявявайки, че е сигурен, че легендата се наслаждава на победата отгоре и подчерта, че никога не е искал да се сравнява с него, а само да пази спомените от общите им моменти.
2: Подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта над страната ще бъде ясно, но след полунощ на Централна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и до сутринта на отделни места ще има кратки валежи и грамотевици. Времето ще остане почти тихо. Утре преди обяд ще бъде слънчево, след обяд отново ще се развие купеста облачност с краткотрайни превалявания главно в североизточните и планински райони. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Движението между 208 и 229 км в двете посоки към София и към Бургас на автомагистрала Тракия се извършва с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час заради полагане на хоризонтална маркировка. Участъците са сигнализирани с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.

0: Wow! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsektor.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsektor.com.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2 евро и 19 цента за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: За вас думата е сигурност, за контракциите и отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт-Сити – вашият нов дом.
7: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
8: Новите Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт.

0: свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
1: Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътлъджани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Селави. Това е животът.

0: Радио Витоша.
1: Петък сутрин в Тройка на разсъмване ще разгледаме съвършената ситуация на чувства и изживани емоции. Дали само лятото или натрупани липси са способни да ни провокират да се хвърлим бурно в обятията на нещо категорично несериозно.
2: И доколко това несериозно може да прерасне в сериозно, имате ли предварителни задръжки да се впуснете в такава авантюра, защото се опасявате от последствията или когато я видите, забравяте за всичко?
1: Имали ли сте, като всеки от нас, такива моменти в живота си, в които сериозното не се е появявало и въобще не ви е било срам да си признаете, че искате да изживеете нещо страстно и красиво? Ей така.
2: Замислени за топлите, горещи и страстни летни нощи, решихме да ви питаме: как изглежда съвършената кратка авантюра за вас? Дългокоса, гола и цялата в пясък?
1: Странен тип и също толкова страстен.
2: Или каквото и да се случи, да ми остави само усмивки и добро настроение.
1: Леко може да няма другите екстри. А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша. Тройка на разсъмване.
2: И както винаги, ви очакваме точно в 6. Витоша. Радио Витоша.

0: Crazy Days te очаква в EMAG. Гръбни оферти като 43 инча смарт телевизор LG LED за 199 евро и климатик LG Dual Cool Special E за 499 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Cinema City печелиш цяло лято.

0: от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.bg. Практис. Направи си с нас.
4: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
5: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG! Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG!
2: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Алекса, прибирам се.
4: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
3: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
5: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи скреч карта с всеки билет или меню от бара и открий някоя от над 190 000 награди. Билети за кино, пуканки, начос, освежаващи напитки, продукти Coco Solis, Spa Weekendи, кафе машина Лаваца, Сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
6: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
7: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
8: Слушай радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
2: Този юли.
3: Get your weapons ready!
2: Легендарната история.
4: No one could stand between me and home.
2: Оживява на големия екран.
3: Let's go!
2: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
5: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.